Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

Як козаки, сміючись, заправляють і ладять старі корчі. Як бісів ворог лютує, як зимно в сіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол. Лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
3: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, четвер, 15 жовтня. Наразі в окремих регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас потурбуватись про власну безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. За минулу добу через російські атаки

0: Внаслідок атаки РФ по Запоріжжю на Сумщині Росія атакувала Лебедин. У двох дорослих гостра реакція на стрес. Також вранці четверга, 15 жовтня, внаслідок російської атаки частина Рівного та Рівненського району залишилася без електропостачання. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, наразі енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії. У ніч проти четверга, 15 жовтня, у Дніпропетровській області внаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, Росія вдосвіта атакувала Дніпровський та Павлоградський райони. У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок. Також цієї ночі Кропивницька і Кіровоградська область перебували під масованою російською атакою. Як повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, росіяни били по логістичних, транспортних і промислових підприємствах. Внаслідок ударів загинули троє людей. Загалом протягом минулої доби відбулося 222 бойових зіткнення. Найактивнішим ворог був на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Противник завдав одного ракетного удару та 58 авіаційних ударів, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5221 дрон камікадзе та здійснив 1736 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1695 добу. Потреба України у зовнішньому фінансуванні бюджету на 2027 рік перевищує 52 мільярди доларів, з яких майже 20 мільярдів уже забезпечено, а понад 32,6 мільярди доларів ще потрібно залучити. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, вже забезпечено фінансування надійде завдяки домовленостям з Євросоюзом, МВФ та Японією. Крім того, потреби сил оборони, які фінансуються поза основним бюджетом, оцінюються у 45 мільярдів доларів США. Бюджетні видатки на оборону і безпеку наступного року сягнуть майже 44% ВВП. Також повідомив прем'єр, через російські удари по критичній інфраструктурі та підприємствах податкові надходження до бюджету до кінця року будуть приблизно на 1,5 мільярди доларів меншими за прогнозовані. Уряд спростив окремі процедури державного контролю якості імпортованих лікарських засобів, які, як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, ці зміни дозволять прискорити постачання ліків до аптек і медзакладів та зменшити ризики перебоїв з їх постачанням в умовах війни. Відомство зазначає, що завдяки цим змінам компанії можуть швидше проходити необхідні процедури та організовувати подальше постачання препаратів, уникаючи тривалого накопичення великих партій ліків на складах. Водночас державний контроль якості зберігається. Спрощення стосується лише окремих етапів перевірки вантажів, а вимоги до якості та безпеки лікарських засобів залишаються незмінними. У Латвії з 12 по 14 жовтня пройшли перші навчання НАТО зі стратегічних комунікацій «Сайнезіс-2026», у яких взяли участь команди з 13 країн. Про це повідомляє посольство України в Латвійській Республіці. Перемогу здобула міжвідомча команда України, до складу якої увійшли представники Міністерства закордонних справ, секретаріату Кабінету міністрів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також підрозділів стратегічних комунікацій Міністерства оборони та Збройних сил України. «Сайнезіс-2026» – це міжнародні міжвідомчі цивільно-військові навчання, спрямовані на розвиток спроможностей державних інституцій у сфері стратегічних комунікацій, протидії гібридним загрозам, дезінформації та іноземним інформаційним втручанням. Перемога української міжвідомчої команди на «Сайнезіс-2026» показала практичну цінність українського досвіду протидії російським інформаційним операціям та гібридним загрозам. Навчання також стали платформою для взаємного обміну досвідом із міжнародними партнерами, вдосконалення координації та узгодження підходів до стратегічних комунікацій.
1: ТРНФМ про погоду.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий, на сході, південному сході країни помірний, місцями навіть значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Вітер буде переважно північний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день

0: коливатиметься від 10 до 15 градусів із позначкою плюс, на крайньому сході країни до плюс 19. У столиці вдень повітря прогріється до 13 градусів вище нуля, на Київщині плюс 10, плюс 15 градусів за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як завжди, друзі, 8 година 19 хвилин в Україні. Кажемо всім доброго ранку. Як завжди, дивимось на карту повітряних тривог. В деяких регіонах вона оголошена. Якщо ви нас слухаєте там, де вона оголошена, пам'ятаємо, що повітряні тривоги ми не ігноруємо. Турбуємось про свою безпеку, перебуваємо в укриттях. Ну, а мене, як завжди, по буднях зранку звати Андрій Заславський. Напроти мене усміхнена сьогодні бадьора. Можливо, трішечки подолав маленьку застуду Ірина Ганах, але тим не менш чарівна і просто з ніг збиваюча. Отака.
3: Боже, доброго ранку, друзі.
2: Доброго ранку.
3: Андрію, ну я не перестаю тішитися.
2: Побачив тебе просто, знаєш, у суржни, мов цей, попересихало все.
3: Доброго ранку, друзі! Я, знаєш, подивилась на годинник, думаю, така 8:20, і думаю, так, напевно, добрий ранок для усіх батьків, які вже відправили своїх дітей до школи, або принаймні
2: Відкоркували віскі.
3: Знаєш, або всадили вже за комп'ютери для уроків, і такі, ну все. Та це вже добрий ранок. Можна його розпочинати, і я радію, що ви розпочинаєте його разом з нами.
2: Або на тему всадили за комп'ютер для уроків онлайн. Буквально сьогодні зранку переглядав, що там коїться. І найкращий вчитель України 2026 року видав таку фразу, що для того, аби заставити дитину сидіти перед монітором під час онлайн занять, треба мати якусь дуже потужну битку. Я такий, оце вчитель мені до вподоби.
3: Не дарма він отримав звання найкращого вчителя України.
2: Ну, він як мінімум в контексті.
3: Друзі, а ви можете от прямо з самого ранку написати нам, як ви мотивуєте своїх дітей до навчання, щоб не посивіти раніше того часу, як вони закінчать школу.
2: Або як мотивують вас батьки до навчання, аби ви не посивіли, поки не закінчили школу.
3: Так, ну і в будь-якому разі, якщо у вас немає дітей, ви просто стоїте в заторі, їдучи на роботу, також можете нам написати, бо через деякий час ми з Андрієм полюбляємо розгадувати різні професії, тож вже можете нам написати, ким ви працюєте, куди їдете і який маєте настрій.
2: Дивимося, як завжди, в наш календар знаменних дат. Сьогодні, ну, я Іринки навіть питати не буду, бо знаю точно, що зранку вона мила руки. Сьогодні день миття рук.
3: Так, друзі.
2: Мені здається, що кожен день повинен бути днем
3: Абсолютно.
2: Миття рук і бажано разів з 5-6
3: Абсолютно.
2: На день.
3: Абсолютно, цього нас мав навчити ковід.
2: Але Всесвітній день миття рук саме сьогодні, 15 жовтня.
3: А так, і хоч цей день започаткували ще в 2008 році, але я ж кажу, ну я думаю, що нас точно мав цього навчити ковід, і ця звичка не мала би від нас якось піти, а тільки підтримувати. Тому це зайве нагадування і вам, і вашим дітям, як мінімум.
2: Пам'ятаємо, що крім ковіда є ще багато різних
3: заразів,
2: до прикладу РФ.
3: О, Боже, якби від цього допомагало просто помити руки, я б їх мила що 2 секунди.
2: Так, я б просто в воді ходив двома банками на руках. Не міг би плескати в долоні, але я клянуся, я б змирився би з цим.
3: Щось би придумали, щій би плескав за тебе.
2: Та.
3: Слухай, ну про щій я не знаю. Боже, вибач, я прям хочу про це поговорити, бо воно мені болить.
2: Ану.
3: Ти бачив вчора новину про те, що там, значить, з'явилась якась супернова модель щій, яка вже самостійно може розмножуватись у побутовій техніці. Я до кінця не зрозуміла, як це працює, але якась із моделей може там, типу, в цих смарт-холодильниках, коротше, якось розмножуватись.
2: А, то це про це. Я бачив якусь новину, що, типу, що смарт... Знайшли якусь вразливість, що, типу, можуть хакери тепер взламувати смарт-холодильники. Я ще не до кінця зрозумів, в чому прикол тих смарт-холодильників. Але на тему шиї, які можуть розмножуватись, я вже казав про це, казав не один раз, і у нас на хай-теках це було, що шиїшка настільки рванула вперед, що, по-перше, мало того, що, ну, це таке, без допомоги людей не обійшлося, навчили шиї розробляти чіпи, і запускати їх у виробництво без втручання людини. Ну, типу, це ж перший крок до самоусвідомлення шиїшки, тому що деякі розвинені шиї-системи, деякі розвинені шиї-агенти вже навчилися спілкуватися між собою, і вчені вже перестали їх розуміти. Ну, типу, вони знаходять між собою меч, а людина вже ні. Вони вже між собою там щось труть.
3: Я в шоці. Це
2: по-друге. І по-третє, це хороша новина. Третя, що вчені досліджували розвиток, темпи розвитку шиї, і в деяких країнах на законодавчому рівні вже почалися обговорення і підготовка законодавчої бази, як ставитись до шиї. Увага зараз, це дуже важливо. Не якщо, а коли шиї самоусвідомиться. Ну, типу, коли у штучного інтелекту виникне самоусвідомлення, типу, як до нього ставитись, як до живого організму, чи як не до живого організму. Хоча, з іншої сторони, всі, хто топлять за підтримку розвитку шиї, наполягають, що ніякої небезпеки для людства не існує. Вони всі стверджують те, що шиї поки що від людини відрізнятиметься тим, що не зможе нічого відчувати, а всі емоції, які набуде штучний інтелект, це просто виключно дуже хороша імітація, знову ж таки, заснована на навчанні від людей.
3: Я знайшла цю новину, з якої я почала.
2: Але тема страшна.
3: Я зачитаю. Штучний інтелект уже до кінця цього року. Я нагадаю, що до кінця цього року у нас залишилось 2-3 місяці.
2: Та трохи.
3: Значить, може навчитися самостійно поширюватись через розумні телевізори, роботи-пилососи та іншу побутову техніку, підключену до інтернету. Під час експерименту науковці змогли запустити щій на мережі з 15 недорогих телевізійних приставок. Вони також перевірили, чи здатен штучний інтелект самостійно знаходити нові пристрої та створювати на них свої копії. Поки невеликі щі моделі не можуть повністю виконати це завдання, однак дослідники прогнозують, що вже незабаром це стане можливим. За їхніми оцінками, створення однієї копії на новому пристрої може займати близько 2 діб.
2: Ну, я, чесно кажучи, трішечки сумніваюся, тому що для дійсно розумної шиї потрібні потужності в холодильниках і в ТВ-приставках, таких процесорів, як мінімум, немає.
3: За що купила,
2: але так, тим не менш, я, знаєш, про що подумав? Як там починалася новина, що шиї в розумних холодильниках, пилососах і телевізорах можуть обмінюватись?
3: Може поширюватись, він може поширюватись, типу, через...
2: Я собі просто прикидую, знаєш, от пішла ти на роботу, тут твій телевізор включається і каже твоєму пилісосу, каже, чуєш, а ну метнись до холодильника, принеси мені пива. Той суне отако через всю хату, оминаючи кота, суне до холодильника, каже, передай пиво, там телевізор просив, каже, окей, ось бери тобі пиво, ось тобі ще чіпси, тільки попроси його футбольчик, хай включить. А то мені сумно тут в куточку.
3: В мене просто буквально є кішка, і я прям уявляю, як вона сидить, знаєш, з такими очима. Я потім приходжу додому, і вона така мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. І я веду її до котячого психолога, викачую її яйця
2: боженьки,
3: від стресу
2: і так далі. Я собі зараз уявляю, зараз нас слухає хтось нормальний, слухає і думає, боже, чим їх так паяє?
3: Нас паяє реальністю, друзі, але я сподіваюся так, що ви десь з нами на тому ж вайбі, бо вже, напевно, кредо якогось нашого останнього часу, щоб не плакати, ми сміялися.
2: О, бачиш, ми згадали про твою кішечку, а
3: єдине,
2: сьогодні...
3: Єдине, що нас рятує.
2: Так, згадали про твою кішечку, а сьогодні національний день мопса у США.
3: Що до чого, я не поняла.
2: Я до того, що треба було мопса наводити в приклад.
3: Точно.
2: Але я до цього я ще не дочитав. В цілому, сьогодні також день вирішення конфліктів.
3: І національний день грибів.
2: Національний день грибів, міжнародний день білої тростини. Це, Боже, для привернення уваги до людей з вадами зору. І я, напевно, щось я пропустив, чи як, чи що, але дуже, дуже цікаво звучить ця фраза. 15 жовтня молодь Індії визначає Всесвітній день студента. То він всесвітній чи індійський?
3: Ну, вони...
2: Бо всесвітній, здається, 17-го, ні?
3: Ну, вони раніше починають, так, їм цікаво. Але дивись, от я ще така коротенько розкажу, цікава дата. От я до сих пір не до кінця розумію, як працює юліанський календар, григоріанський, як вони переходили. Бо ж перехід ще стався там, в 16 столітті. І от 15 жовтня 1582 року в кількох католицьких країнах почали користуватись григоріанським календарем. Після четверга, 4 жовтня, одразу настала п'ятниця, 15 жовтня.
2: Ну, а як свого часу після 3 класу одразу йшли в 5?
3: Ну, це десь там близько.
2: От як? Ну, то так.
3: Ну, от просто 10 календарних дат просто пропустили. Реформа ця була потрібна, щоб виправити накопичену похибку юліанського календаря. Інші держави переходили на новий календар поступово, іноді аж через кілька століть. Але деякі рішили так, на сьогодні 4, завтра буде 15.
2: Друзі, поки що нічого не передвіщає якихось там кардинальних змін. Завтра буде 16 жовтня, сьогодні ще 15, вчора було 14. І мені здається, це поки що єдина стабільна річ у нашому житті. Ми вирішили сьогодні тішитись з цього приводу.
3: А ще стабільна річ завжди – ранкове шоу на Терен ФМ. Тож залишайтесь в ефірі. Далі вас чекає добірка гарних українських хітів.
0: Теренефа, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

Чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні? Розкажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому, не знаю.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Раз, два, три. Закінчили розминку для наших щічок.
3: Доброго ранку всім, хто долучився до нашого ранкового шоу. Поки ми слухали гарні українські хіти, трохи розминали щічки з Андрієм.
2: Щічки, губ'я, язики. Все, що нам сьогодні знадобиться для теревенів.
3: І не тільки,
2: о,
3: але...
2: Слухай, мене ж скули трохи перенапружилися.
3: А не тільки для теревенів, але й для того, щоб гарно попоїсти.
2: А це ми любимо, це ми вміємо. Слухайте, вчора говорили про вівсянку і навіть одним словом згадували порідж. І тут виявилося, що це, ну, порідж, це не просто вид вівсянки. Свого часу це не була не просто каша, а національне надбання Шотландії, кулінарний культ, зразок суворої гастрономічної простоти.
3: Шотландці, так загнув.
2: Шотландці їдять його понад 2000 років. І за цей час...
3: І не набридло ж їм.
2: Ну, я так розумію, що все велике починалося з малого. Я так розумію, що на початках це було щось одне, і з часом обростало якимись там добавками, рецептами, відхиленнями, правилами приготування. І... У справжнього шотландського поріджу, який є сніданком королів, без перебільшення, є основні секрети справжнього приготування. Справжній, традиційний шотландський порідж складається всього з трьох компонентів. Цілісний овес – це по-перших, вода та дрібка солі – це по-других і по-третіх.
3: Ага. І від того він стає королівським?
2: Ну, так. Ну, дивись.
3: Так, я слухаю, що та королева тоді виходить.
2: Дивись. Як говорив один головний персонаж в одному дуже відомому фільмі, бути левом – це поводитись як лев.
3: Боже, за тобою можна записувати.
2: Головне табу для поріджа – це додавання ніякого цукру, ніякого варення, ніяких фруктів чи масла під час варіння. Шотландці вважають ледве не образою національної кухні, от якісь там добавки. Каша має бути солонуватою.
3: Але тільки під час готування, а вже коли вона приготовлена, то можна додати? Масло, варення, і все.
2: Каша має бути солонуватою. Бо то вже буде не поріж, то вже буде там поріж з розинками.
3: Все, я зрозуміла. Та питання у мене немає жодного.
2: Для того, замість того, щоб варити овес на молоці, шотландці наливали холодні жирні вершки або молоко в окрему піалу. Потім брали ложку гарячого солоного поріжу, занурювали її в холодні вершки і лише тоді їли. Ну, типу,
3: оце щось таке дуже прикольне.
2: Контраст гарячого і холодного та солоного і солодкого є фішкою страви.
3: Як цікаво. Оце, до речі, дуже цікаво. Я ніколи про це не чула. Ну, це, зокрема, про спосіб споживання. Бо я спочатку думала, можливо, там цей поріч вже заливають, типу, вершками. Але от що прям ложку у вершки, а потім до рота, ну це щось таке дуже дивне.
2: Знову ж таки, от бачиш, ложку у вершки. Шотландці ніколи не перемішують, не заважають той поріч звичайною ложкою. Для цього використовують спертл. Чи спартл. Традиційна дерев'яна паличка, схожа на невеликий перевернутий балясин такий. Ну, типу, як для меду. Mm-hmm. От таке.
3: Друзі, ну ви нам розкажіть, до речі, боже, ми так запрошуємо вас нам написати, а жодного разу так і не нагадали вам свій номер. Але сподіваємось, ви вже його запам'ятали так само, як і ми.
2: Запам'ятали, занотували до цитатнички і зробили тату на грудях.
3: І приліпили папірчик собі на холодильник, і в машині десь теж залишила записочку 097-610-10-00. Розкажіть нам, ви шотландських кров'єй, королівських, як полюбляєте їсти вівсянку?
2: Щоб, ну, типу, ти не думала, що я зараз жартую на тему того, що це королівський сніданок. Вони дійсно дуже сильно шанують цей поріч. І щороку у жовтні в шотландському селищі Карбрідж проходить престижний турнір The World Porridge Making Championship.
3: Я думав, make great again. Make porridge great again.
2: Так, ти обережніше, бо зараз ще Дональд Трамп приїде туди і скаже, що поріч – це виключно американська тема, і його треба передати, терміново передати весь в Штати. Ой, на цей чемпіонат з'їжджаються кухарі з усього світу і змагаються за головний приз – золотий спертл. Golden Spertl.
3: Отак от, друзі. Так. Що ми з Андрієм навіть на традиційний королівський поріч все одно пускаємо свій український слинінг.
2: Ну, що я можу сказати? Ну, ранок він такий. Так. Тут в голову може прийти все, що
3: хоче завгодно. І поснідала, але від поріджа би вже не відмовилась.
2: Друзі, прокидайтеся, заварюйте собі каву, чай, можливо, підігрійте гарячого молока і дійсно з тим поріджем за обі щічки набирайтеся енергії.
3: Попереду, ну, це гарний попереду... сніданок, вас чекає гарний день і багато звершень. Ми в цьому з Андрієм переконані.
2: Головне, залишайтеся з нами в гарному настрої. Повернемося до вас вже за декілька хвилин.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

лише свої чарівні рухи. Не зволікай, ще трохи насолоди дай. Ай, чарівна. Покажи свої чарівні рухи. Не зволікай, ще трохи насолоди дай.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8-9 вже година, 14 хвилин. Я живу просто за принципом, знаєш, Андрюха, не поспішай жити.
3: О, це точно. Вітаємо.
2: Вітаємо
3: вас всіх, хто долучився до нашого етеру. Це ранкові теревені. Мене, як завжди, звати Ірина Ганах. Поряд зі мною, як завжди, Андрій Заславський. І о цій порі ми полюбляємо ввімкнути один одному, принести один одному гарної музички, щоб здивувати, поговорити, обсудити, поділитися власними враженнями. Я нагадаю, що ви можете долучатися до наших обговорень, писати нам на наші студійні месенджери 097-610-10-00. Напишіть нам про свої враження під час прослуховування. Ну і, звісно, ми з Андрієм вас завжди закликаємо допомагати нам у цій музичній рубриці, якщо у вас є хтось з музикантів, кого ви знайшли випадково на Spotify, на Apple Music, і бачите, що вони мають, ну, незаслужено якихось 300 прослуховувань на місяць, але на ваш погляд, ці музиканти мають величезний потенціал, надішліть нам їхні імена на студійні месенджери, і ми з радістю з Андрієм дамо майданчик молодим українським артистам або тим, хто незаслужено має маленьку аудиторію. Ми точно дамо можливість бути почутими.
2: І сьогодні ми вибрали одного з незаслужено маловідомих музикантів.
3: Ні, ну ми, зокрема, тут полюбляємо і нові пісні слухати. Ну, коротше.
2: Ми в цілому любимо музику. Друзі.
3: І в нас з Андрієм різні музичні смаки, тому народилася...
2: Мої смаки доволі незвичні.
3: Народилася ця рубрика, щоб один одного, в тому числі, і дивувати новими хітами, які ми приносимо.
2: Ну, я не думаю, що це буде дивування, тому що... Ну, хіт, я впевнений, що це 100% хіт. Пісня вийшла відносно
3: заявляєш.
2: Пісня вийшла відносно нещодавно, хоча була написана, ну, як відносно, в жовтні 2026-го. Але написана вона була ще в 2022 році. Виконавцями цієї пісні є такий виконавець, як Один. Відомий в вузьких колах і достатньо відомий в широких колах Валерій Харчишин.
3: Той самий...
2: Сольний сингл «Вітер, дощ і хмари» та той самий...
3: З другої ріки «Великий чоловік».
2: Якщо хтось раптом забув, хто такий Валерій Харчишин. Разом із своїм сином вони виконали пісню, яка, я впевнений, стане хітярою. І тут навіть не через те, що то Валерій Харчишин разом з Максимом Харчишиним. Виключно через те, що пісня класна, от, сама по собі. В цілому мені дуже імпонує творчість другої ріки. Але є пісні, які мені більше заходять, є пісні, які менше заходять. Я вважаю, що це нормально. «Вітер, дощ і хмари» мені зайшла класно. Дуже сильно. І щодо історії, як я вже казав, у 2022 році була написана і музика до цієї пісні, і текст, і написав її, до речі, сам Один. Тобто Максим, син Валерія Харчишина. Ну, сімейний дует. Просто дуже довгий час ця пісня лежала, чекала свого моменту, свого часу, своєї осені. І враховуючи те, що написана вона була теж осінньою порою під час дощу.
3: Дуже відчувається,
2: дуже відчувається вайб, настрій. І все одно, от, навіть про те, що вона про вітер, про дощ і про хмари, і про оцей осінній вайб, вона все одно, як на мене, дуже і дуже світла.
3: Зараз послухаємо, я буду чесною, я її ще не чула, але маю вже, знаєш, такі, можливо, упереджене, ну, бо я знаю, хто такий Валерій Харчишин, я в тому числі і на його музиці зростала.
2: Боже, як ти тяжко вздохнула.
3: Я просто пам'ятаю, колись, здається, Хливнюк казав в якомусь з інтерв'ю про те, що коли йому журналісти говорять про те, що я росла на вашій музиці, він просто, ну, так, трошки йому ніяково.
2: Боже, який
3: старий.
2: То
3: я от про це згадала, так, що я і на музиці другої ріки також росла, тобто це впізнаваний стиль, впізнавана якісна музика точно, але ця композиція, цей дует – це про музичні експерименти, я переконана. Тому от з таким настроєм будемо далі слухати цю пісню.

0: в цілому якісь такі... Якісь такі дивне відчуття з однієї сторони. Ну, все зрозуміло, але і оця лірика і...
1: Знаєш, що я найбільше зацінила?
0: Лірика, осінній вайб і енергійна одночасно.
1: Я дуже зацінила оцей дует. Саме принцип цього дуету. Тому що, от якщо звернути увагу на те, як саме працював тут Харчишин, він в першому куплеті, от я прям звернула увагу, він дуже тихенько підспівував одному.
0: Так? Ну, один.
1: Один його сценічне ім'я. Він дуже тихенько йому підспівував, він його підсилював. Тобто, у всій пісні я чула те, що він, Харчишин, йому допомагав. Він не намагався його затьмарити. Він не намагався, я зараз так дуже грубо скажу, своєю зірковістю притягнути увагу до цієї пісні. Ні, дуже відчувалося, як він дав простір молодому початківцю, молодому митцю заявити про себе, показати себе. Тому що я звернула вже давно увагу, що такі, ну, не дуже вдалі дуети, я їх називаю. Для мене вони не дуже вдалі, коли я чую, як виконавці...
0: Як хтось перетягує ковдру на
1: себе. Є суперниками в цій пісні, і вони намагаються ніби прямо один одного перекричати, не підсилити, а ніби хто краще заспіває у цьому дуеті. От навіть, знаєш, от мені от по ходу згадалося оцей дует Юлії Саніної і Тіни Кароль. Ну там просто, ну хто от так прям більш вокально зможе, от хто крутішою була в цьому дуеті? Ну, принаймні, так мені це відчувалось. І тут от мало не перша пісня, яку я зустрічаю, ну, не буду казати перша, але одна з небагатьох, де артисти дійсно намагались підсилити один одного, а не затьмарити один одного.
0: От бачиш, ми, ти кажеш, що Валерій допомагав там в першому. Мені здається, не допомога, а саме... Ну, я от не знаю, типу,
1: ну, я ж кажу, ну, тобто підсилення,
0: але глобально, ну...
1: Підсвітити один одного. Тому що, знову ж таки, один для нього в цій композиції так само зіграв на підсилення. Це не відчувалося як...
0: Ну, вокальний контраст і синергія цих голосів, як на мене, вони просто зливаються в один. Я розумію, що сімейний... дует, і там, напевно, не може бути якоїсь конкуренції.
1: Не знаю. Я просто
0: дуже,
1: знаю...
0: дуже обережно і дуже щиро. От.
1: Так.
0: От класно.
1: Я, от, знаєш, в мене думка вже побігла в ту сторону, що це взагалі класний би був формат, якби от, ну, зірки українські, які вже сталися і сталися давно, і які, ну, вже дуже багато років на сцені, почали би фітувати, робити дуети з молодими артистами, але я ж кажу, не на рівні, де хто кого переспіває, і ти, молодий, нікому невідомий, намагаєшся за мій рахунок виїхати, а от дійсно підсилювати один одному. От мені здається, якби трохи змінився підхід.
0: Ну, такий підхід вже є.
1: Це було би дуже класно.
0: Не зі всіма, звичайно, але таких прикладів вже є.
1: Ну, я просто не можу пригадати. Я от мені зараз на думку спала.
0: Я тобі принесу.
1: Послухай. Я просто мені на думку от зараз спало. Пам'ятаєш,
0: Віктор Павлік і Фіїнко
1: буквально зняв з язика. Ну, я не відчувала там про підсилення. Це було для мене от наївні
0: відчуття. Для мене
1: це
0: була синергія.
1: Ні,
0: дуже
1: я
0: класна.
1: Не кажу, що це не була синергія. Ні. Ну і Фіїнко вже не назвеш початківицею, знаєш, теж така історія.
0: Ну, так.
1: Але для мене оце на рівні відчуттів. Друзі, не претендую на якусь експертність, виключно як слухачка, яка це сприймає. Для мене це був Віктор Павлік, до якого намагалась дотягнутись Фіїнка. Оце от десь так для мене звучало.
0: У мене взагалі такого відчуття не виникло. Якщо говоримо про Білі Черемхи, Фіїнка, Віктор Павлік, то мені здається, вони один одного дуже класно доповнили. По-перше, згадали класну пісню, яку чомусь почали забувати. По-друге, дали цій пісні нове життя, нове дихання, нове переосмислення, нове аранжування. І, ну, там було все класно.
2: Ну, бачите, як
0: ніхто нікому не заважав, ніхто нікого не штурхав.
1: Це про різне сприйняття.
0: Це мені так здалося.
1: Бачиш? Ну, друзі, ми казали, що в нас різні музичні смаки, ну і, звісно, як і в кожного, різне сприйняття музики. Ми дуже сподіваємося, що ми отримуємо від вас повідомлення, враження від нової композиції Валерія Харчишина і виконавця «Один», яку ми щойно слухали в етері.
0: Нагадаємо, це була «Вітер, дощ і хмари». Можете свої думки з приводу, як вам зайшло, не зайшло? Будете купувати квитки на концерти, не будете. Підпишетесь на стрімінгові сервіси, на YouTube-сервіси Валерія Харчишина і виконавця з ніком «Один». Ну, я не можу казати на одного, тому що він один, правильно? А як... Ну... Треба якось для себе це питання вирішити, закрити. Напишіть нам свою думку, своє ставлення, своє відношення, чи вам зайшло, чи не зайшло, ок, чи не ок. І, можливо, ви знаєте якихось молодих виконавців, про яких ми не згадували, про яких ще не слухали в нашому ефірі. Будемо раді поговорити і на цю тему разом із вами.
1: Залишайтесь в ритмі ТРНФМ, почуємось за декілька хітів.
0: Ми номер не сказали. 097-610-10-20.
3: ТРНФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
2: Ану, потеревенимо з тобою.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Якщо раптом хтось щойно до нас приєднався, ми бажаємо вам доброго ранку. Всім, хто з нами з самого початку, та ви просто молодці.
3: Ви, значить, прокидаєтесь, як і ми, дуже рано, але до цієї пори ви вже точно прокинулись.
2: В мене
3: поснідати
2: є...
3: поснідали, кавусі точно випили і
2: вже
3: причас для другої. У мене
2: є хороша новина для всіх наших слухачів. Звертаю вашу увагу офіційно на те, що сьогодні четвер.
3: No way!
2: Yeah, беба! А четвер – це, ну, в будь-якому випадку, по всіх законах і фізики, і хімії, і астроматерії, краще, ніж п'ятниця. Так само, як субота, краще, ніж неділя.
3: Щось в цьому є. Але ти знаєш, ти коли почав говорити, нагадую, що сьогодні четвер, я така… Кому ти це нагадуєш? А потім сама така, о боже, вже четвертий, бо завтра п'ятниця і кінець тижня, нічого собі. І я така, та, це було для мене, дякую.
2: Ну, чесно тобі скажу, я сьогодні зранку, коли подивився, такий, сьогодні четвер, боже, я думав, що п'ятниця вже.
3: Ні, а я така, о, вже ж завтра п'ятниця, значить кінець робочого тижня. Слухай, ти помітив, що якось час швидше йде?
2: Це ти старшою стаєш. Боже, чи не сказав це слово, яке не можна. Це з віком приходить. Чим доросліша людина, тим швидше летить час.
3: Серйозно?
2: Я тобі клянуся. Ну, типу, в мене найкраще літо було позаминуле. Знаєш чого? Бо я був на 2 роки молодший, бо минуле пролетіло швидко, а в цьому році літо таке враження, що взагалі не було. Воно так, таке раз правда. І все. І мені страшно, що буде з наступним літом, бо я ж стану на рік старший.
3: Піду поплачу.
2: Та, Іришка, залишайся, все добре.
3: Я думала, що я вже молоденька.
2: Я тобі так скажу, щоб час летів не так швидко, треба трішечки мріяти. І я сьогодні знайшов одну роботу. Слухай, ну от якщо це не робота мрії, то я тоді не знаю, яка може бути робота мрії.
3: А ну, здивуй мене.
2: Друзі, ми зазвичай в цей час граємо в таку гру, коли або я, або Ірина загадуємо якусь професію, даємо якісь питання, які можуть наштовхнути на думку, що це за професія, намагаємося її відгадати. Ваші варіанти професії ви теж можете нам надсилати, а якщо ні, хочете, можете нам зателефонувати 097-610-10-00 в студію. Пробувати відгадати цю професію.
3: Так, ну і підказуйте мені, будь ласка, бо часто Андрій мені ну щось таке приносить, що мені
2: сьогодні,
3: складно вгадати.
2: Сьогодні це дуже проста професія і дуже класна. 5 підказок тверджень про цю професію. Перше, цей фахівець працює виключно у сфері туризму, і його робоче місце – це розкішні сонячні пляжі, преміум-готелів на Мальдівах, Карибах, Гаваях. От таке місце роботи.
3: Це хтось з адміністрації готелів?
2: Ні.
3: Мені просто пригадався серіал «Білий лотос», ти бачив? Там, де стояли вони всі... Ні, там, де вони всі стояли, зустрічали от тих, хто прилетів до них на острові. Там був головний менеджер і якийсь там ще персонал готелю.
2: Ні. Дивись, наступна підказка. Головне завдання цього працівника – це щоденний ретельний огляд місцевої флори та захист життя відпочивальників від специфічних ньютоновських загроз.
3: Це, типу, ти маєш на увазі, щоб їм яблука на голову не падали? Бо ньютонівські загрози це.
2: Яблука на Гаваях.
3: Ну, що їм там може ще падати на голову, я не знаю.
2: У трудовому договорі цього профі прописано, що він несе пряму відповідальність за те, аби жоден турист, який відпочиває на шезлонгу під деревом, не зазнав черепно-мозкової травми.
3: Це якийсь ловець кокосів?
2: Та, це доглядач за кокосовою безпекою.
3: О май гад, я реально тицнула пальцем в небо. За кокосовою безпекою?
2: Іноді так і треба. Та, Coconut Safety Engineer.
3: Я в шоці.
2: Coconut Safety Engineer.
3: І знаєш, ким ти працюєш?
2: Я працюю Coconut Safety Engineer'ом.
3: Так і запиши собі на бумажці, щоб не забути.
2: А ви всі можете заздрити мені. Погодинна ставка, до прикладу, на Гаваях за цю роботу від 18 до 25 доларів на годину, ну, залежно від досвіду верхолазання.
3: А, чекай. А що входить? Гаразд. Тобто ти маєш залізти на пальму і перевірити, чи добре там тримаються кокоси, і зняти ті, які вже хочуть впасти?
2: Ні. Ну, там є певні приспособи в цього Coconut Safety інженіра.
3: Скажи це ще раз.
2: Coconut Safety інженіра. А що? Я ще не настільки старий. Я ще можу піти в Київський національний університет на кафедру Coconut Safety Engineering.
3: А що, у нас такого навчають?
2: Ну, чекай, Михайло Поплавський хотів відкрити кафедру тіктока.
3: А не відкрив? Мені здавалося, що відкрив.
2: Та ні, казали, що це була така, ну, типу...
3: Прикол.
2: Прикол.
3: Так і що?
2: Пранк.
3: Так і що там, то есть safety engineer?
2: Coconut safety engineer, перепрошую. Його обов'язки входить щоденний обхід пляжу, території пляжу, закріпленої за певним готелем чи, ну, певної території, і перевірка пальм на те, наскільки кокоси готові відірватися, щоб, Боже, збав, якийсь не впав на туриста. Тому що деякі кокоси важать...
3: багато.
2: Боженьки, а де це? Я ж...
3: Ну, кілька кілограм, я думаю, точно важать.
2: Деякі кокоси важать до 20 кілограмів.
3: Ого, я думаю, там, ну, типу, кілограма 2, ну, 5 максимум.
2: А я десь я бачив про 20 кг.
3: Ну, нічого. Я думаю, що близько 5 вони точно важать, особливо зважаючи на те, які вони подекуди розміри мають, то я думаю, там вага велика, тим більше, якщо наймають окрему людину, яка буде слідкувати за безпекою туристів, напевно, дійсно, коконат має не вагу яблука, яке може впасти на голову.
2: Кокоси падають з 20-метрової висоти, Боже, бачив дзвін, не знаю, звідки він. Ну, типу, деякі пальми досягають 20 метрів висоти, і кокос...
3: Коконати,
2: так. Коконат, це, знаєш, не такі, як в АТБ, оці, ну, що так, змій кулачок. Там є такі, як моя голова.
3: Ну, вони ж там, да, вони ще ж в цьому, типу...
2: Ну, типу...
3: В шкірці умовній, а вона така дуже велика.
2: О, ми з тобою багамці.
3: Ми з тобою, да.
2: Про коконати знаємо все.
3: І про сейфті інженірінг. Коротше, ми би були з тобою передовики в цій роботі.
2: Коротше, коконат сейфті інженір обходить певну територію, оглядає пальми на предмет того, наскільки дозріли кокоси і чи є ймовірність їхнього падіння. Він має, ну, є там певні є критерії, по яким він має або зрізати його. В нього є спеціальна така тичка довга з лезами, що він може його обрізати, або спеціальне, типу, ну, не альпіністське, ну, якісь там когті, знаєш, як от у електрика. І він, типу, залазить і має їх зрізати. Є дуже великі штрафи за травми, ну, ти ж розумієш,
3: ого,
2: він відповідає за безпеку відпочиваючих,
3: ну, так,
2: на
3: так,
2: дорогих отелях. І, але в місяць, от просто, ну, я чого кажу, що це робота мрії. По-перше, ти живеш на березі океану, в шикарному готелі, на класному острові, там, де завжди сонечко, море привітне. В місяць тобі за це платять від 3 до 4,5 тисяч доларів. Плюс, я ж так розумію, там і харчування, і проживання, типу, все ж повинно бути all-inclusive, ну, 5-зірковий готель на Багамах. І там в рік 36-50 тисяч доларів, і ти цілий день ходиш між еліти, тусуєшся собі з ними на пляжах, п'єш кокосове молоко, коконатове, коконат мілк. Мало не сказав кокосове молоко.
3: Слухай, ну мені здається, що
2: Боже,
3: напевно...
2: Боже, в мене слина зійшла ротом.
3: Напевно, не все так прям солодко, як тобі видається, в плані, що ти гуляєш собі пляжиком, попиваєш коконат, певно... Багато відповідальності все ж за цим стоїть, плюс, певно, там досить багато пальм, і я думаю, в тебе особливо часу на те, щоб грітися на пляжику і пити коконати, не особливо то і буде.
2: Ну, не знаю. Про це нічого я не знайшов. Це дуже розповсюджена професія на Таїланді, Шрі-Ланці, Індонезії. Робота специфічна, часто вимагає переїзду. Це, напевно, єдиний мінус, що сезонність. Великі курорти беруть на себе більшість витрат працівника. До контракту зазвичай додається безкоштовне проживання на території персоналу готелю, безкоштовне триразове харчування, медичне страхування, що дуже важливо, адже робота на висоті з гострими інструментами, ну, типу, має на увазі певну травмонебезпечність. Але в цілому, ну, чом би ні, навіть якщо працювати в Таїланді, там, ну, типу, це трохи дешевші готелі, трохи дешевші курорти, ніж Багами, Каріби, але в будь-якому випадку там $1,000-1,500 на місяць в Таїланді.
3: Ну, так, це досить немало.
2: Пардон, Моа.
3: Можна, це досить немало. Так.
2: Можна собі нормально жити.
3: Ну, друзі, ми вам підкинули ідейку для зміни професії, якщо ви раптом давно про це думали, з можливістю переїзду у теплі країни, погріти свої бочки на пляжах. Ну,
2: а якщо хтось зараз сидить і каже, та що це за робота? Це хіба робота така? А ви напишіть нам 097-610-1020, що для вас є дійсно класною роботою мрії.
3: Так, або наберіть на цей номерочок, а ми з Андрієм спробуємо відгадати професію, якою ви, наприклад, займаєтесь. І поки ви вже розминаєте свої пальчики, щоб написати або подзвонити вам, ми залишаємо вас в етері з добіркою гарної української музики.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі, продовжуємо теревенити. І зараз разом з Іриною поринаємо у вир подій, які відбуваються в Україні, зокрема, і в світі в цілому.
3: Так, ну, друзі, ну...
2: Продовжує нестися те, що почалося в понеділка.
3: Так, ну, несеться все, що ми можемо з України. Це спостерігати, донатити на Збройні Сили. Ну, і знову ж таки спостерігати, бо треба тримати якби голову холодною і розуміти, що відбувається в світі. Знаєш, подекуди, мені здається, от цей... спосіб відсторонення від новин. Я подекуди зустрічаю людей, які кажуть, ой, мені занадто складно, типу, я не можу, я не читаю новини, бо ну, воно мене вибиває з колії.
2: Звичайно. Ми політики не інтересуємося, ми прості люди.
3: Розумію, не засуджую, але новини на сьогоднішній день варто читати з холодною головою. І, до речі, якось я маю таке знайомство з пані Оксаною Мороз, вона експертка з інформаційної гігієни, ну так дуже широко назву, але вона має дійсно велику експертизу роботи в інформаційному полі, і вона має свій YouTube-канал і допомагає українцям якби аналізувати повідомлення і відкидати оцю емоційну складову і якби розуміти, що малося з самого початку. І ну, я, переглядаючи її контент, от навчилася оцьому правилу одразу, як тільки я читаю якесь повідомлення, яке має дуже сильне емоційне забарвлення, все, це можна просто перелистувати далі, тому що, скоріш за все, там мало правди, і воно орієнтовано тільки на те, щоб викликати в тебе емоції, роздраконити тебе. Тому, якщо ви зустрічаєте повідомлення на кшталт ДЦК знову там ловлять людей на вулиці з от таким вайбом, скоріше за все, це орієнтовано виключно на те, щоб ваші бурхливі емоції підсилити. Тому
2: байт.
3: Так, абсолютно. Тому звертайте увагу лише на такі холодні інформаційні повідомлення. І от ми з Андрієм також намагаємось на ці інформаційні повідомлення дивитися з холодною головою.
2: Я одразу кажу, в мене не виходить.
3: Не завжди виходить, бо ми люди так само,
2: я дивлюся,
3: але я
2: намагаюся дивитись на повідомлення, які без байту, але і знову ж таки, в мене дуже багато вкладок зараз відкрито. Там про одну і ту саму тему, до прикладу, про відносини і заяви Трампа щодо президента України Володимира Зеленського, щодо заяви Трампа з приводу цін на дизельне пальне в Штатах, з приводу насуваючихся виборів у Конгрес Сполучених Штатів. Ну, типу, тема вся пов'язана, вся одна, вона вся несеться, але дивлюся я в різних джерелах і... Ну, я не можу до цього ставитись з холодною головою. Воно викликає в мене цілий вир емоцій.
3: Звісно, абсолютно розумію, не засуджую. Ми люди звичайні, прості маленькі люди. От, але. Давай, все ж таки ми такі довгі прелюдії влаштували.
2: Давай,
3: до того,
2: так,
3: щоб
2: ближче до подій.
3: Так, дивись, ну, знову ж таки, звісно, ми не можемо в світлі останніх подій не говорити про міжнародну політику. Друзі, нагадаємо, контекст, раптом ви десь випали, і ми вам щиро за це заздримо, але останні новини говорили нам про те, що Дональд Трамп підписав угоду з Владимиром Путіним, ніби Росія буде постачати дизель до Штатів. Багато аналітиків сказали вже про те, що ті мізерні просто за потребами штатів постачання дизелю, в принципі, не принесуть вигоди нікому, ні Сполученим Штатам, тому що ті обсяги поставок, про які вони домовились, вистачить Сполученим Штатам на 14 годин, ні Росія на цьому особливо не заробить.
2: Враховуючи те, що по деяких даних, так, 60% нафтопереробної галузі Росії, так, виведено з ладу далекобійними санкціями
3: і
2: України.
3: І вони самі змушені імпортувати
2: паливо. У них самих дефіцит.
3: Так, і деякі аналітики говорять, що взагалі оцей мув, так би мовити, Путіна і Трампа в колаборації був зроблений лише для того, аби тиснути на Україну, припинити удари по російських НПЗ і, в принципі, схиляти її до капітуляції.
2: Тут ще насуваються вибори в Сполучених Штатах.
3: Слухай, я вже чула такі, знаєш, ну, знову ж таки, друзі, не претендую на істину, але чула від деяких аналітиків, що насправді питання виборів взагалі зараз не є ключовим, ну, зважаючи от на ситуацію, як вона розгортається, так, спершу всі думали, що Трамп цю всю історію заварив заради виборів. Але, знову ж таки, проаналізувавши, про який об'єм поставок йдеться, всі розуміють, що це виходить не про вибори. Вони вже просто хочуть нарешті закінчити цю війну. Зрозуміли, що якби з Росією та хочеться торгувати. І такі, так а давай тиснути на Україну. І видно, Владимир Путін переконав Дональда Трампа, що... Давай, ну, вас ніби умовно найсильніший цей рычаг тиску на Україну. І от вони собі таку колаборацію зафітували на рахунок України, але от з'явилось повідомлення Зеленського, ну, ніби ж Трамп тиснув сильно на Україну, що не бити по російських НПЗ не можна. Так от Зеленський сьогодні зранку заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ. За його словами, Україна 3 дні не била по російській енергетиці. Водночас Росія продовжила атаки. І далі пряма цитата президента. Заборону знято, з нас досить. Він також додав, Україна може знову не бити по російській енергетиці лише в обмін на додаткові ракети до Петріот. Зеленський назвав це мінімальною вимогою.
2: Ну, і мені здається,
3: це було достойно.
2: Дуже довго тягнув.
3: Мені здається, це достойна відповідь на в тих умовах, які у нас склались.
2: Ну, знову ж таки, тут дуже велику роль ще грає випади проти Зеленського зі сторони Трампа, я маю на увазі, дуже і його заяви про нового президента в Києві мають, ну, для мене забарвлення персонального ставлення до лідера.
3: Так, так, але мені здається, дивись, ну, якщо так трошки відійти в сторону, так, від цих заяв. По-перше, мені здається, після ще скандалу в овальному кабінеті, коли Трамп дуже яскраво проявив своє ставлення до Зеленського, ну, якби всі зрозуміли, що Трамп здатен переходити на оці особистості, і це про нього як про дипломата, ну, говорить не в найкращому світлі. По-друге, оці вже другі випади, скажімо так, всі сприйняли більш стійко і не взяли до уваги цих слів. Знову ж таки, не претендую на істину. Тому що...
2: Ну, я не можу з тобою погодитись.
3: Після цих слів всі, ну, переважна більшість європейських союзників прям зробили офіційні заяви про те, що вони на стороні Зеленського, Зеленський президент і так далі. І тільки українці мають вирішувати, коли їм переобирати президента. Ну і знову ж таки, мені здається, це знову так пішло на підтримку українців оцього якогось об'єднання навколо якогось питання, тому що мені здається, зараз в Україні є таке непроголошена офіційна домовленість, що ми всі розуміємо, що під час бойових дій вибори недоречні. Так, Зеленський вже перебув на своїй посаді набагато довше, але якщо зараз починається процес виборів, це тільки найгірше сприяє тій ситуації, в якій є ми зараз.
2: Ну і знову ж таки, буквально на днях президент Зеленський заявив, коли Дональд Трамп закинув, що в Києві час обрати нового президента, Зеленський заявив, що без питань, якщо Сполучені Штати забезпечать повне припинення вогню на 60 діб, ми проводимо вибори. Цю заяву його Дональд Трамп проігнорував.
3: Ну от, власне, все, що можна говорити про заяви Дональда Трампа. Як на них, в принципі, знаєш, реагувати, якщо він собі дозволяє такі випади робити і потім ігнорувати будь-які відповіді, то я думаю, в принципі, нам теж до цього можна перейти.
2: Ну дивись, я читав дуже багато роздумів на цю тему з іншої сторони, і дуже багато аналітиків все ж таки схиляються до того, що оці муви в сторону Росії, російського дизельного пального, якого, як ми вже сьогодні сказали, не вистачить ні тим, ні тим. Вони всі спрямовані на те, що все ж таки наближаються вибори до Конгресу, і цими угодами, цим тиском на Україну і безпосередньо випадами в сторону президента України Дональд Трамп намагається відвернути увагу свого електорату від поразки у Ірані. Тому що ціни на пальне в Штатах високі через війну в Ірані.
3: Ну, я розумію. Так.
2: По-друге, знову ж таки, чи зробив він собі добре? Дуже багато хто сказав, що такими діями президент Сполучених Штатів просто вистрілив собі в ногу ще й напередодні виборів, розколовши республіканців, тому що дуже багато республіканців засудили такі випади. Знову ж таки,
3: навіть ті, хто на початку війни з Іраном десь підтримували цю ідею, зараз від неї відхрестились і от від Трампа, зокрема.
2: Та-та-та. Ну і знову ж таки про скасування заборони на імпорт російського дізеля. Конгрес назвав це незаконним, тим, що суперечить закону. Дональду Трампу, звичайно ж, абсолютно наплювати на всі закони, на думку американського суспільства, йому наплювати на все, він діє виключно у власних бізнесових інтересах. Але хоче він того чи не хоче, він представник республіканців, і саме республіканці привели його до влади, і знову ж таки ситуації з обмеженням Старлінку викликали дуже великі питання у того ж самого Конгресу і у тих самих республіканців. Вони розпочали розслідування, чи це був збіг, чи це було навмисне обмеження. Ілон Маск сказав, що я до системи Starshield не маю ніякого, ну, це система, яка безпосередньо працює для Міністерства оборони України. Ілон Маск відхрестився, каже, я не маю впливу на цього, це все робить керівництво Білого Дому. І тут виникає, знову ж таки, почалося розслідування, і якщо вони доведуть, що це не збіг, а була спрямована дія, вони вже закидають Дональду Трампу, що він зрадив союзників і в цілому грає не на користь Сполученим Штатам.
3: Слухай,
2: make America great again.
3: Я на секунду так, знаєш, теж відсторонилась від цього, я така, от попри всі жахи цього часу, в який цікавий час ми живемо.
2: Так, якби це відбувалося не з Україною,
3: якби це читати на сторінках книги,
2: я би геть зганяв би за попкорном.
3: Так, ну, типу, це жахливо. Те, що відбувається, це жахливо. Проте це дуже цікаво мені, зокрема, бо мені здається, от я принаймні під час нашої розмови побачила дуже оцю чітку паралель між Штатами і їхнім президентом, і між Росією і їхнім президентом. Тому що, знову ж таки, у Росії зараз так само є заборона на експорт пального на законодавчому рівні. І багато хто з експертів ставить питання, а, власне, і російських, зокрема. Зокрема, російських.
2: Ну,
3: а
2: ті
3: яким?
2: Можуть собі питати, що завгодно.
3: Ну, зрозуміло, це зрозуміло.
2: Але так, виключно на кухні, виключно у себе.
3: Але я маю на увазі, знаєш, що це, що в Штатах президент плює на закони і робить те, що він хоче, що в Росії президент, йому байдуже, в принципі, на закони, які діють в країні, він собі діє в своїх інтересах. І дуже цікаво спостерігати, власне, а як населення на це буде реагувати. Так, ми знаємо, що в Росії живуть безвольні раби, але все ще історія подекуди говорить про дуже криваві революції на Росії. І ми дуже сподіваємося, ну я гаразд говорю про себе, я дуже сподіваюся, що Росія сама себе жре зсередини, і вони розпадуться як імперія, ми просто їм допоможемо.
2: Я сподіваюся, що це станеться ще поки я буду живий.
3: Ой, я дуже би хотіла
2: це побачити.
3: Так, тому я теж, знаєш, спостерігаю за якимись там російськими новинами, так краєм ока. Ну, і коли Україна почала бити по російських дата-центрах, зокрема по Яндексу, на якому підзв'язано дуже багато мобільних банкінгів, і росіяни почали чухатися про свої гроші, а от коли починає бити по кишені особистій, коли вони починають відчувати це на особистій шкурі, то невдоволення починає зростати. І мені дуже цікаво зараз спостерігати паралельно за тим, що відбувається в Росії, за тим, що відбувається в Штатах. Бо американці також звикли до дуже гарного життя, де, в принципі, їх нічого не хвилює. А тут, якби, історія диктує свої правила. І от як американське суспільство реагуватиме на такого президента, чи буде воно усвідомлювати, як українці, зокрема. Нам, коли не подобається президент, ми виходимо на Майдан. Ми знаємо, що рішення такі залежать конкретно від нас. Не хтось там десь за нас має вирішити.
2: Ну, американському суспільству все це вже дуже і дуже не подобається, хоча б через те, що знову ж таки, в котрий раз повертаючись до цін на дизельне пальне, від цього залежить не просто заправка автомобілів, завдяки через
3: вартість
2: те, що ціни зростають все. Абсолютно, всі так. Ціни на все. І щось не дуже мага працює. Оця схема десь дала збій. Прорахувалися, але де?
3: Тож, друзі, якщо вас подекуди пригнічують новини, ви старайтесь від них відсторонитись, як робимо ми це з Андрієм, запастися попкорном, задонатити на Збройні Сили, щоб точно від серця відлягло. Робити приймачі гучніше на хвилях Терен ФМ, а ми з вами почуємось за декілька хітів.
1: Терен ФМ – дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжимо, друзі, теревенити. Продовжимо про вже більш... Ну, не знаю, новини, які піднімають настрій.
3: Так, звісно. Залишимо вас з якимись смішнюльками.
2: Смішнюльками. Ну, я не знаю, буде це смішнюлькою, не буде. Просто стільки вже було сказано за останні півгодини за керівника Білого Дому, Дональда, наше все сонечко, Трампа. Але він знову опинився в центрі курйозної історії через допис у соцмережах. Президент США.
3: Любить.
2: Ну, просто, ну, просто... Сам факт, ну, типу, президент найбільшої країни світу, найбільшої, найпотужнішої mm-hmm. країни світу, і цар над царями, як він себе називає, опублікував цитату, яку написав, яку приписав відомому акторові Дензелу Вашингтону. І вона звучала як дуже емоційна похвала самому Трампу. Проблема виявилася в тому, що представник автора, актора Дензела Вашингтона заявив, що актор таких слів ніколи в житті не говорив. І у фразі, яку поширив Трамп, йшлося про те, що автор нібито ніколи не зустрічав нікого сміливішого, розумнішого або такого, хто більше дбає про Америку. І цитата була оформлена так, наче належить Дензелу Вашингтону. Вона там розлетілася по мережах, але раніше її прописували колись ще актору Меттью МакКонахі, також фронтмену Ролінг Стоун Міку Джаггеру. Ну,
3: Любить себе людина і шукає всіма можливими способами.
2: Золота статуя.
3: От просто так. Я прям уявляю собі цю ситуацію. Прийшла до нього секретарка, він: так, значить, давно про мене ніхто не казав.
2: Бери олівчик і пиши.
3: Дональд Трамп самий лучший, самий сміливіший. Дивно, що він ще не сказав написати, що він самий красивіший.
2: Хто вам таке сказав? Дивись, мама пише, він вообще нормальний тип, візьміть його президентом.
3: Ой, друзі, та, щоб не плакати, ми сміялись.
2: Я пропоную на ранкове шоу нам взяти міру прикольності, чи як воно там правильно називається, там 10 золотих Трампів з 10.
3: Давай ні, будь ласка, давай кого завгодно, тільки не це.
2: Окей.
3: Так, ну і я принесла ще, знаєш, не те, щоб це щось особливе. Це, звісно, не відео котика, який розвесили в мережу, але... Це якась така трохи, знаєш, обнадійлива новина про те, що українці в Україні продовжують народжуватися. Життя в Україні триває попри всі жахи, які відбуваються навколо. І от з'явилась новина, що у Львові жінка народила хлопчика прямо під час поїздки в таксі. Але вона вже їхала в пологовий, але от дитинка так поспішала на світ, що народилась прямо в салоні авто водійкою. Під час цієї поїздки була жінка за кермом, водійка, пані Леся. От, вона не розгубилась, тримала голову холодною, як ми сьогодні говорили багато про це.
2: Теплі.
3: Руки в теплі. Їхала до пологового, довезла пані, яка щойно стала матір'ю, і маленького новонародженого хлопчика.
2: Вітаємо! Бажаємо, щоб ріс здоровий, красивий, міцний, як той дубочок, на
3: так,
2: радість батькам.
3: Маленький український козак. Ну і в сервісі таксі сказали, що це вже не вперше в них така ситуація відбувається. Окремо, от тільки для їхнього сервісу, це вже був третій випадок, коли так жінка
2: звичайно,
3: народила в салоні авто.
2: Звичайна середа.
3: Так, звичайна середа. Тепер, знаєш, при прийомі на роботу до цього сервісу таксі треба ще буде проходити курси по прийняттю пологів. Отак.
2: Ну, враховуючи те, що таксісти – це дуже універсальна професія, я думаю, що там не тільки пологи можуть приймати. Якщо треба, там і там в палаючий гараж заїхати, виїхати.
3: Ну, звісно. Ну, і слухай, я тут ще побачила таку новину. Це для киян, зокрема, актуально. Але я думаю, що так таку інновацію умовно можна було б застосувати і в інших містах України, тому що багато вже міст мають свої такі місцеві додатки їхнього міста конкретно. І от в Києві у застосунку «Київ цифровий» запустили новий сервіс для запису на донацію крові. Тепер кияни можуть швидко знаходити центри крові, відстежувати потреби міста та планувати свої візити онлайн. Я, коли жила в Києві, також долучалась до різного роду донацій. У мене прям був там улюблений донаційний центр. Я до них ходила туди регулярно, мене вже там знали. От, але так, записуватися онлайн – це, в принципі, дуже сильно скорочує час перебування там. І це можна от прям запланувати собі протягом робочого дня. Тож, друзі, ми нагадуємо, що окрім донатів грошима, варто також сьогодні долучатися до донацій крові, адже в цих умовах, в яких ми, на жаль, сьогодні знаходимося, така потреба є, і є вона кожного дня, тому у своєму місті дізнайтеся, де знаходяться центри збору крові, і подзвоніть туди, дізнайтесь про потребу, і якщо ваша кров є затребуваною, також можете зробити добру справу.
2: Ну і, звичайно ж, друзі, нагадуємо вам вкотре про те, що своїми думками з приводу або ж новин, які несуться, або ж, якщо раптом не знаєте, чим поснідати, або хочете поділитися рецептами своїх сніданочків, або ж маєте якусь цікаву роботу, про яку мало хто знає, а вам би хотілося, щоб про неї знало набагато більше людей, можете ділитися з нами на наші студійні месенджери 097-610-10-00, будь-який месенджер, який вам зручніший, який вам ближче до душі. Радо почитаємо все, що ви з цього приводу думаєте.
3: Дякуємо вам, що ви цей ранок зустрічали разом з нами. Нам було дуже радісно від того, що ми маємо змогу також зустрічати ці ранки разом з вами. Тож залишайтесь на Терен ФМ. В етері сьогодні з вами була Іра Ганах, Андрій Заславський. Почуємось.
2: Гарного всім продовження робочого дня.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревен

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
5: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Я не скажу, де я бродив, шляхів шукав куди. Не покажу дібров зелених і смарагдових глибин води. Ви не побачите.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 12 година в Україні, вівторок, 13 жовтня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні міжнародні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Європейська комісія створить спеціальну робочу групу для посилення підтримки України. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед самітом ЄС у Брюсселі. За її словами, допомога Україні має зосереджуватись на трьох напрямках – фінансування, військовій підтримці та здатності країни протистояти російській агресії. Нагадаю, цього тижня ЄС відкрив переговори з Україною ще за двома групами питань, які охоплюють економіку, торгівлю та цифрову сферу. Загалом Україна вже відкрила 4 із 6 переговорних кластерів. Поблизу Ормузької протоки внаслідок атаки затонули два торгівельні судна. Про це повідомляє Reuters. Йдеться про судна під прапором Сінгапуру та Антигуа і Барбабуди. Екіпаж першого судна вдалося евакуювати, на другому загинула одна людина, решту моряків врятували. Нагадаю, Ормузька протока – один із найважливіших морських шляхів для світової торгівлі нафтою. До початку війни США та Ізраїлю проти Ірану через неї проходила приблизно п'ята частина світових постачань нафти та скрапленого газу. Напади на торгівельні судна в цьому районі почастішали після відновлення бойових дій у липні. Північна Корея заявила про випробування двох типів крилатих ракет, призначених для запуску з підводних човнів. Про це повідомляє Reuters. Запуски відбулись 14 жовтня біля східного узбережжя країни. За даними Пхеньяна, військові перевіряли бойові можливості ракет. Їхні характеристики та подробиць випробувань не розкрили. Це вже треті ракетні випробування Північної Кореї від початку жовтня. Раніше країна повідомляла про запуск гіперзвукової ракети, а також кількох балістичних ракет у напрямку Японського моря. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану обмінятись рівними за площею територіями, щоб усунути анклави та наблизити мирне врегулювання між країнами. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Пашинян також закликав відкрити всі дороги і транспортні сполучення між країнами та відмовитись від взаємних територій.

0: легкодоступної нафти. Водночас президент не уточнив, хто саме проводитиме дослідження, коли вони розпочнуться та чи є необхідні дозволи. Трамп також наголосив на стратегічному значенні острова для оборони Сполучених Штатів. Нагадаємо, Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данія. Українська команда перемогла на міжнародних навчаннях НАТО із стратегічних комунікацій «Сайнесіс-2026», які відбулись у столиці Латвії Ризі. У змаганнях взяли участь представники 13 країн. Учасники мали розробити стратегії протидії дезінформації, іноземному втручанню та іншим гібридним загрозам. Для перевірки їхніх рішень організатори використовували штучний інтелект, який моделював реакцію різних груп населення. Україну представляли фахівці Міністерства закордонних справ, Держспецзв'язку, Міністерства оборони та Збройних сил.
1: Терен ФМ про погоду.
0: Сьогодні, 15 жовтня, в Україні переважатиме хмарна та прохолодна погода. За прогнозом Укргідрометцентру, на сході та південному сході пройдуть дощі, місцями значні. У більшості північних і центральних областей опадів не очікують. Температура в день становитиме від 10 до 15 градусів тепла, на крайньому сході – до плюс 19. У північних і центральних областях вночі фіксували заморозки на поверхнях ґрунту до мінус 3 градусів. У Києві сьогодні без опадів, хмарно з проясненнями. Повітря прогріється до 11-13 градусів тепла, вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Це були всі новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
1: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен FM.
1: Вітаю! Сьогодні розповім про Лігу чемпіонів, здобутки в українському жіночому тенісі та українських скелелазів. Біля мікрофону для вас працює Ірина Ганах.
0: Спортивні новини на Терен FM.
1: Вітаю! Сьогодні розповім про Лігу чемпіонів, здобутки в українському жіночому тенісі та українських скелелазів. Біля мікрофону для вас працює Ірина Ганах. У футбольній лізі чемпіонів завершився другий тур основного етапу. За підсумками матчів 13 та 14 жовтня турнірну таблицю очолив французький ПСЖ, який переміг англійський Манчестер Сіті з рахунком 4-2. Серед найяскравіших результатів – перемога Ліверпуля над австрійським ЛАСКом із рахунком 6-3, розгромна перемога Астон Вілли над Фенербахче 6-0 та несподівана нічия Баварії з норвезьким Вікінгом 3-3. Український Шахтар також здобув першу перемогу в турнірі, обігравши грецький АЕК із рахунком 3-1. Завдяки цьому донеччани піднялись на 11-те місце серед 36 команд. Наступний матч «Шахтар» проведе 21 жовтня проти італійського «Інтера». Початок о 22:00 за київським часом. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000, який зараз проходить у китайському Ухані. Сьогодні, 15 жовтня, перша ракетка України перемогла представницю Китаю Го Хань Ю у двох сетах – 6-1, 6-4. Напередодні Світоліна здолала росіянку Людмилу Самсонову, яка виступає під нейтральним прапором. Ще одна українка Дарія Снігур розпочала турнір із гучної перемоги над 14-ю ракеткою світу – бельгійкою Елізе Мертенс. Однак у другому колі поступилась представниці Індонезії Дженіс Джен. Також завершили виступи Даяна Ястремська, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна, а Олександра Олійникова знялась із змагань через травму. Таким чином, Світоліна залишається єдиною представницею України в одиночному розряді турніру. За вихід до півфіналу вона зіграє з переможницею матчу між італійкою Жасмін Паоліні та британкою Сонай Картал. У Люксембурзі зірки світового тенісу повертаються на корт після завершення кар'єри. 8 колишніх професійних тенісисток змагатимуться у виставковому турнірі, який стартує сьогодні. Головна інтрига першого кола – повторювання фіналу Олімпіади 2016. Через 10 років німкеня Анжелік Кербер знову зустрінеться з пуерториканкою Мануїлою Пуїх, який тоді поступилася в боротьбі за золото. Серед інших учасниць – дворазова чемпіонка Вімблдону Петра Квітова та колишня друга ракетка світу Агнєшка Радонежська.

0: Французький спортсмен також добре відомий українським вболівальникам. Із 2021 року він одружений з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Україна посіла перше місце в медальному заліку Чемпіонату Європи з бойового самбо, який відбувався в італійському Мілані. За даними Української федерації бойового самбо, українські спортсмени здобули 236 нагород, із яких 116 золоті. У змаганнях взяли участь 70 представників України різних вікових категорій. Зокрема, спортсмени з Київської області вибороли 24 медалі. Бойове самбо – це вид єдиноборства, який поєднує прийом боротьби з ударною технікою. Спортсмени можуть використовувати китки, больові прийоми, удари руками та ногами. Українські скелелази Ярослав Ткач та Григорій Ільчишин встановили три рекорди Європи в новій дисципліні – командній естафеті на швидкість. Про це повідомляє Суспільне спорт. У липні на змаганнях у польському Кракові українці подолали дистанцію за 10,31 секунди та здобули бронзу. А вже на етапі світової серії в китайському Чунціні двічі покращили власний рекорд. У фіналі вони перемогли американців із результатом 10,3 секунди. Особливість цієї дисципліни в тому, що два спортсмени по черзі долають 15-метрову стіну на швидкість, а їхній час підсумовується. Це перше золото України на змаганнях такого рівня із скелелазіння з 2018 року. Це були всі новини спорту на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен FM. Почуємось!
1: Терен FM.

Багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все.

0: ми хочемо?
1: Сервери ще не підводять!
2: Вигідні умови!
3: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
4: На сервері компанії GeoHost!
5: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
6: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі, як завжди. Одного разу у студії у нас збираються тільки хороші люди, тільки заради хорошої розмови. Мене, як завжди, звуть Андрій Заславський. Зі мною поруч сидить моя чудова, несамовита, обожнювана, омріяна, оспівана в піснях і легендах Юна Крушинська. Доброго дня.
2: Вітаю, Андрію. Я сумувала за цими епітетами, які ти мені присвячуєш кожного разу. Але в цій студії ми ще й не самі. Сьогодні в нас гостя, яку хочеться представити, з якою вже хочеться дуже цікаво багато про що поговорити. Тож, вітайте, Олена Гавінська, представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Хмельницькій області. Вітаємо вас.
3: Вітаю.
2: Перше, що хотіла запитати, от я так подумала, коли готувалась до ефіру, що загалом більшість людей про існування такого органу державного, як Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, серйозно, знає. А от чим вона займається, яка основна функція, яка мета, знають не всі. Тож, розкажіть нам сьогодні так, щоб ми з Андрієм теж зрозуміли.
3: Дійсно, про існування Національної ради знають, я сподіваюся на це, але чим займається Національна рада, в основному знають медійники. Тому що Національна рада – це постійно діючий конституційний регуляторний орган. А ну, на цьому такий офіціоз ми, напевно, завершимо. Так,
2: так.
3: Для того, щоб було зрозуміло і цікаво нашим слухачам, Національна рада здійснює регулювання, контроль у сфері медіа. Якщо раніше Національна рада здійснювала контроль лише у сфері телебачення і радіомовлення, а також провайдерів аудіовізуальних послуг чи сервісів, тобто це кабельні оператори, вони більш знайомі нашим слухачам, напевно, під такою назвою, то останніми роками, після набуття чинності закону України про медіа, до компетенції Національної ради також належить уже і регулювання усіх видів медіа. Тобто вперше почав регулюватися онлайн-сектор. Якщо до цього онлайн-інтернет не регулювався, то зараз онлайн-медіа також підпадають під регулювання Національної ради. Також під регулювання Національної ради підпадають і друковані медіа. Тобто всі медіа, які всі види медіа, які сьогодні існують, контролюються, регулюються Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. Назва поки не змінилася, тому що існування такого органу прописано в Конституції, а оскільки під час дії воєнного стану не можна вносити зміни до Конституції, тому так і орган сьогодні і, ну, живе, працює під тою назвою, яку ми знаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.
1: Я ще своє питаннячко. Ви дуже часто повторювали, таке медіа, зараз же ж 21 століття, і дуже багато виникає суперечок на тему, що можна вважати медіа. YouTube-канал, Telegram-канал, сторінка Даші з третього під'їзду у Вайбері. Більшість людей зараз беруть інформацію, особливо новини, в основному із соцмереж. І чи можна вважати їх медіа, і чи регулюються вони якось?
3: Соцмережі законом України про медіа не регулюються. А якщо ми говоримо, що таке медіа в розумінні закону України про медіа, так, то, ну, і ми зразу побачимо різницю, чи можна вважати там сторінку нашої сусідки там у Вайбері, чи чат ОСББ.
2: Чат ОСББ, да, це прямо окреме медіа, я би виносила це окремим медіа.
3: От, чи можна його дійсно так називати медіа? Медіа – це засіб масової інформації, який виходить перший під постійною назвою, так? Тобто в медіа є назва, якою ми можемо його ідентифікувати. Тобто ви терен медіа, терен FM. Вас радіослухачі ідентифікують за позивними терен FM. Друковані медіа, безперечно, мають свою назву. Чат ОСББ, я не знаю, чи це можна вважати назвою, тому що, в принципі, кожен ОСББ може мати свій чат.
2: І не один.
3: Тому вже за цим критерієм ми не можемо віднести, напевно, чат ОСББ до медіа. Далі. Має інформація створюватися, публікуватися, оприлюднюватися з певною регулярністю на постійній основі. Тобто ви виходите 24 години щодоби. Так? Тобто ви виходите постійно, тобто це ваш якраз періодичність і обсяг вашого мовлення. Так само газета може виходити раз на тиждень, раз на півроку, можливо, раз на рік. Тобто теж кожне медіа визначає для себе періодичність виходу в ефір, друку і так далі. Так само, якщо це онлайн-медіа, там інформація оновлюється постійно, там щодня декілька разів на день, як тільки змінюється якась обстановка, інформація змінюється. І найголовніше – це те, що медіа працюють під редакційним контролем. Тобто є редакція, яка визначає, що ми, яку інформацію ми шукаємо, яка інформація цікава нашій аудиторії. Тому що, зрештою, кожне медіа працює для своєї аудиторії, кожен малює ну так звану тьотю Мотю, яка є його цільовою аудиторією. Ви визначаєте там вік, чим ця людина займається, які у неї інтереси, уподобання і так далі. Ви працюєте для своєї аудиторії, тому що не може одне медіа задовольнити потреби усіх людей, тому що всі ми індивідуальні і кожному цікаво щось своє. Тому є ось цей редакційний контроль. І знову ж таки, я завжди говорю, що медіа – це про відповідальність. І свобода слова – це в першу чергу про відповідальність. Ми говоримо і ми маємо розуміти, до яких наслідків може призвести те, що ми говоримо, особливо те, що ми говоримо в публічній площині.
2: Але тут стає цікаво. Все ж таки, якщо соціальні мережі не регулюються, але вони теж підпадають під якісь критерії, да? І виходить, що вони не несуть відповідальності за те, що вони у простір декламують.
3: Ну, зрештою, ні. Тобто, якщо вони можуть підпадати під регулювання політики самої соцмережі, де вони оприлюднили якусь там інформацію. Але тут я хочу наголосити на тому, що у Європі вже діє акт про цифрові послуги, і під його дію підпадають великі онлайн-платформи, в тому числі соціальні мережі, аудиторія яких на території Євросоюзу складає 45 мільйонів і більше. Тобто сьогодні в Європі вже розпочався процес регуляції ось цих великих онлайн-платформ. Сюди підпадають і Facebook, Instagram, а там інші соціальні мережі, якщо їхня ну, аудиторія складає так більше 45 мільйонів.
2: Угу.
1: Я так думаю, що напевно, мені так здається, що соціальні мережі це виступають в першу чергу майданчиком для спілкування з аудиторією, яка є у медіа, але не можуть виступати як повноцінні медіа.
2: Так, але ж зареєструвати можуть офіційно, правильно?
3: Можуть. І у нас є такі випадки. Тобто, ну, по-перше, взагалі реєстрація онлайн-медіа є добровільною. Навіть якщо ми говоримо про сайти, так, звичні для нас сайти. Навіть вони реєструються добровільно. У нас обов'язкова реєстрація – це для друкованих медіа, які під час дії воєнного стану і ще там певний період часу після закінчення воєнного стану. Обов'язково реєструється інтернет-мовлення, тобто якщо ви мовите так, також в мережі інтернет, то ви зареєстрували своє мовлення. Без цієї реєстрації ви не можете розпочати мовлення в мережі інтернет, тому що за це буде накладено санкції, це буде штраф за безреєстраційну діяльність. А онлайн-медіа реєструються добровільно, тобто за їхнім бажанням. Хочуть реєструються, хочуть не реєструються. Так само, якщо там блогер, лідер думки громадської, або те саме медіа хоче зареєструвати свою сторінку у мережі Facebook, у TikTok, в будь-якій іншій мережі, так, ви можете це зареєструвати. І у нас є випадки, коли реєструються і сторінки у соціальних мережах, зокрема і в Хмельницькій області теж.
2: Круто. І от блогери реєструються? Мене це цікавить.
3: Поки, ну, в Хмельницькій області поки жоден блогер не зареєструвався. До речі, вчора на засіданні Національної ради розглядали заяву блогера з Хмельницького, але йому відмовили у реєстрації.
2: О, а чого можуть відмовити в реєстрації?
3: Можуть відмовити в реєстрації, якщо...
2: Ну, окрім того, що критерії є, ми про них вже говорили, чого
3: так,
2: ще?
3: Ну, от дійсно мають подивитися, чи от те, що публікується на цій сторінці, воно відповідає ось цим критеріям, тобто, чи там ну, знову ж таки, да, якщо подасться чат ОСББ, я думаю, що ну, ми розуміємо, що тут він, ми не зареєструємо, хоча для тих, хто ним користується, там дуже важлива інформація.
2: Да, так, і тобто... вона, на хвилиночку, публікується 24/7.
3: От.
2: Так.
3: Практично, як ви виходите в ефір, так і там і оновлюється інформація теж. Тобто, в принципі, так ми можемо сказати, один критерій витриманий. Але це можуть бути, якщо документи подані з порушеннями або не надала людина, яка подається, так вона, заявник, не подав ту інформацію, яку потрібно, так, яка вказана в заяві. І також дивляться, чи відповідає все ж таки контент, який оприлюднюється на цій сторінці, тим критеріям, що це може бути віднесено до саме до медіа. Угу. До речі, буде оприлюднено рішення, напевно, сьогодні, і там будуть прописані всі підстави, за якими регулятор вирішив відмовити саме ось цьому блогеру у реєстрації. Ну і зрештою, по кожному рішенню потім оприлюднюється саме рішення, і там можна подивитися, чому дозволили або чому не дозволили. Чому Національна Рада ухвалила те чи інше рішення.
1: Ну і Національна Рада моніторить, контролює виконання обов'язків усіма медіа, які є зареєстровані. А як саме відбувається оцей моніторинг? Зранку прокинулися, зробили зарядку, випили кави, вимкнули. Чи спочатку, ну, чи є якийсь період там, коли, чи повідомляється медіа, що...
3: Ні, медіа не
1: повідомляється. Людоньки, готуйтеся, вас зараз будемо моніторити тут днем і вночі. Як взагалі відбувається моніторинг?
3: Якщо ми повідомимо медіа про те, що готуйтеся, то безперечно ви приготуєтеся і зробите такий ефір, який має бути відповідно до ліцензійних умов, які прописані там у вашій ліцензії, правильно? Тому про моніторинг ніколи не повідомляється. Ми постійно моніторимо, повідомляється про проведення перевірки. Коли відбувається там планова перевірка чи позапланова перевірка, ліцензіат або реєстрант, він повідомляється про це, що у вас буде перевірка. І якщо це позапланова, там вказуються, які саме причини призвели до призначення позапланової перевірки. Якщо говорити про моніторинг, ви знаєте, я завжди жартую, я кажу, що я найвідданіший слухач, глядач, читач, користувач там ваших усіх медіа, які є в Хмельницькій області, тому що ми постійно моніторимо. Як відбувається моніторинг? Ну, для того, щоб ви розуміли масштаб моніторингу, тобто, наприклад, і телебачення, один телеканал, так само одна радіостанція моніториться за один моніторинг 168 годин поспіль. Тобто, можливий такий варіант, прокинувся, зробив зарядку, включив там телевізор, включив радіо, послухав. Якщо щось, ми бачимо, що якесь є порушення, до прикладу, о 9 годині ранку оголошується загальна національна хвилина мовчання. Це обов'язково для всіх телерадіомовників. Наприклад, якщо ми о 9, і ми щоранку, до речі, о 9 годині ми дивимося, ми там переклацуємо канали, так і ми так само через пошук слухаємо радіостанції, чи є о 9 годині хвилина мовчання. Якщо ми раптом почули, що о 9 годині якийсь певний канал, там радіоканал, телеканал не дав цю хвилину мовчання, далі ми можемо звернутися за записом, ви нам надаєте запис, ми аналізуємо тоді і якби цілий ефір. Так само ми можемо подивитися, до прикладу, реклама має бути ідентифікована, що це реклама на початку і в кінці рекламного блоку. Так само, якщо ми дивимося телевізор і не побачили, що там була відбивка, аналогічна якби ситуація. Тобто це, якщо ми просто переглядаємо ефір або слухаємо ефір, такий варіант можливий. Але зазвичай ми моніторимо 168 годин. Якщо це, наприклад, для планової перевірки, це 168 годин. Якщо ми моніторимо на дотримання квот, це знову ж таки 168 годин. Тобто ми дивимося, слухаємо. Зараз, в принципі, і ліцензійні умови, вони, програмна концепція виписується на тиждень. Тобто скільки в кого дитячих передач протягом тижня. Національний продукт протягом тижня. І так само квоти, ми дивимося там ведення програм, скільки там, ну зараз, в принципі, україномовний ефір 100%, раніше могли бути, наприклад, зараз у вас двоє ведучих, раніше могло бути один російськомовний, інший україномовний. І тоді ми так само просто буквально по секундах, один сказав там 5 секунд російською мовою, ми відокремлювали, так? Хтось сказав там 1 секунду українською мовою, тобто кожна зміна в ефірі, вона відображається в акті моніторингу. Зазвичай я кажу, що ви це все складаєте докупи, а ми це потім все під час моніторингу
2: розкладаємо. Розкладайте по молекулам просто, це 168 годин.
3: Так,
2: кожне медіа.
3: Кожне медіа, так. Кожне медіа, ну, це телемовники, радіомовники, вони моніторяться по 168 годин для того, щоб ми могли там порахувати квоти і всі інші показники, які прописані у вашій ліцензії.
1: І це все робиться вручну. Ну, тобто, зараз
3: практично.
1: Зараз є ж штучний інтелект,
3: ні, штучний інтелект
1: мовні
3: поки,
1: системи, ні. які ми... навчаються.
3: Ну, наскільки я знаю, навіть в інших країнах штучний інтелект використовують, але його використовують, до прикладу, от скажи мені, скільки там оця радіостанція разів там, наприклад,
2: бо протягом... Ось тобі аналітика, зроби з неї
3: про
2: типу
3: це...
2: звіт.
3: Ні, вони можуть вибрати за ключовими словами, наприклад, скільки разів там вжили слово пропаганда, наприклад, або і тоді от такі шматочки він може використати. Ми якби, ну, напівручному режимі, напевно, моніторимо, тому що є програма, в яку ми це... Ну, за допомогою якої ми моніторимо, але все одно це ми там відбиваємо, да, там початок якогось іншого елементу ефіру, тобто це ми відбиваємо, тобто він сам не ділить.
2: Це ж, напевно, у вас теж є відповідальність показати, що це дійсно було там 160 цих 8 годин, правильно?
3: Ну, звісно, да, є відповідальність, а по-друге, навіть, дивіться, за порушення закону там про медіа, да, настає відповідальність для самого медіа. І якщо раніше, ну зараз квотами теж якби все нормально, раніше ну, всі виконують, так? І в більшості навіть і в нас є такі радіостанції, там де 100% україномовні
2: як
3: пісні, як Терен ФМ, так? Тобто не лише ведення, а й пісенний матеріал. Раніше були такі випадки, там, де, знаєте, от радіостанції могли так от рівнесенько, там прям тютілька в тютільку виконати квоту.
2: Квоти, стільки-то відсотки, стільки-то.
3: Угу. І, наприклад, коли не виконувалася квота, призначався штраф. Тобто ви розумієте, що якщо ну, ви ж теж зацікавлені в тому, так, щоб ваш штрафу не було. От я приходжу до вас і просто кажу, так, ви сьогодні не виконали квоту, ви її там не добрали. Ну, ви кажете, як це ми не добрали, от у нас звіт з ефіру, в нас все нормально. Так? І далі ми починаємо звіряти свій акт моніторингу з вашим звітом з ефіру. Ми дивимося все ж таки, хто правий. І ще плюс у нас є запис, де ми можемо таки звіритися, так? Хто тут каже правду? Чи радіостанція, яка хоче уникнути там покарання, чи можливо ми десь там щось неправильно порахували? От, тому тут все, ну, дійсно, я дуже багато разів чула, ну і як це? Особливо, коли говорять про квоти. Ну і що це можна подумати, що ви сіли і так от вручну порахували протягом доби, скільки було пісень. А якщо мова ведення, це протягом тижня. Ну, ви ж не можете сидіти стільки часу в ефірі і це все слухати. Ні, ми сидимо просто в записі. Звісно, ми не сидимо там з 12-ї години ночі до 12-ї години
2: наступного. Але уявляється воно саме так.
3: Ні, воно все-таки потім вже береться по запису, і ти собі дивишся, розбираєш ефір. До речі, ще один такий випадок задався. Телефонує мені радіослухач і каже, так, ви знаєте, я сьогодні, поки їхав додому, це ще було раніше, це було до повномасштабного вторгнення, я сьогодні їхав на роботу, і поки я їхав на роботу, на такій-то радіостанції постійно транслювалися російськомовні пісні. Яка, добре, скільки ви їхали в Хмельницькому на роботу, скільки ви часу їхали? Ну, там хвилин 20 чи 30. Окей, на той час обсяг україномовних пісень, ну і зараз так само, рахується протягом доби. Тобто за ті 20 хвилин, коли ви прослухали ефір...
2: Відігралась вся, ну, вся можливість.
3: Так, вони могли відіграти, в принципі, все, що вони могли там протягом ну, дозволеного часу, так вони могли відіграти. Тобто це, я кажу, це не показник. Ну як це не показник? А що ж нам треба зробити? Я кажу, ну як... Я кажу, ну можете, дивіться, відбувається постійно моніторинги. Якби було порушення, ну це була не Хмельницька радіостанція, це була якби мережева радіостанція. Якби було порушення, уже би до цієї радіостанції застосували певні санкції. Ні, таке не може бути. А як це ж зробити? Ну, будь ласка, моніторте. Як моніторте? Ну, от моніторте з 24-ї години до 24-ї години наступного дня. Ні, це неможливо. Ну, так, для вас неможливо, для нас це можливо.
2: Просто це робота.
3: Це робота. Але просто не знають оцих от нюансів, саме яким чином це обраховується, яким чином відбувається цей моніторинг.
2: Пані Олено, давайте ще ближче до регіону. Ваш регіон Хмельниччина.
3: Так.
2: От якщо подивитись за останній час, взагалі оця вся історія зі штучним інтелектом, з соцмережами якось змінила медіаринок? Можна подивитись там, яких медіа стало більше? Взагалі, що на Хмельниччині переважає зараз?
3: У нас десь зареєстровано порядка десь близько 80 суб'єктів у сфері медіа. Суб'єкти – це юридична або фізична особа, яка реєструє медіа. Одна особа може зареєструвати декілька видів медіа, то ось ці десь близько 80 так, суб'єктів у сфері медіа зареєстрували, ну так, щоб не нагружати вас, не навантажувати цифрами, десь близько 200 медіа. Найбільше у нас зареєстровано друкованих медіа. На Хмельниччині у нас 120 медіа. Але, тобто це різні видання. Але звертаю увагу, що тут є і звичні для нас газети, і так само видання, наукові видання, які видають наші заклади вищої освіти. Але десь співвідношення 50 на 50, десь приблизно у нас однакова кількість друкованих, тобто газет і наукових видань. Далі у нас все ж таки телерадіомовники йдуть за кількістю, і починає розвиватися онлайн-сектор. До речі, минулого року у нас саме найбільша кількість зареєстрованих медіа була онлайн-медіа. Тобто у нас реєструвалися онлайн-медіа. Також у нас переходять телемовники, радіомовники переходять в мережу інтернет.
2: В онлайн теж.
3: В онлайн. Вони йдуть в онлайн. До речі, ви так само, ви починали, в принципі, з саме інтернет-мовлення.
2: Так.
3: От. А далі ви вже почали брати там ліцензії на ефірне радіомовлення.
1: Ми йдемо проти течії.
3: Ну, бо в більшості, ну ви нова компанія, нове медіа, а більшість тих, хто вже давно працює у нас на ринку, вони якраз з ефіру починають теж потихеньку переходити і в інтернет. До речі, у нас одне цього року було зареєстровано одне телемовлення в мережі інтернет, і зараз, наскільки я знаю, також є вони Національній раді заяви на реєстрацію ще одного телемовлення і одного радіомовлення, які хочуть здійснювати також діяльність і в онлайні. От тому якось так.
2: Пані Олено, ви щойно мені відкрили Америку насправді. Тобто друковані медіа живі.
3: Живі.
1: Ну, принаймні, як мінімум, оці, що, знаєш, зі сканвордами, красувати збірники анекдотів.
3: В нас немає таких зареєстрованих, здається, хто би суто на... Ну, в Хмельницькій області, так? По Україні, звісно, є, тому що, знову ж таки, наголошую, що друковані реєструються обов'язково під час дії воєнного стану. І найбільше, якби... Пік їхньої реєстрації, це було до 24-го року, тому що в них був, їм надавала держава право безкоштовно перереєструватися в Національній Раді. До цього вони реєструвалися там в органах юстиції, а до там певного часу вони мали перереєструватися в Національній Раді, і це вони могли зробити безкоштовно. Зараз теж вони реєструються, але вже не так, сказати, активно, бо зрештою, хто хотів, більшість вже все ж таки зареєструвалися в певний час. Тому у нас, якщо я говорю, що у нас десь приблизно 60 таких традиційних друкованих видань, не наукових, а таких якби періодика наша, там газети, там є газети, оці звичайні наші районні газети, які щотижня виходять друком, вони друкуються. Тому практично кожен район і навіть колишній район, він має своє друковане медіа. Деякі міста мають по декілька газет, де друкуються. Тому...
2: Круто, то це можна говорити, що локальна журналістика розвивається от в локальних...
3: Жива.
2: Ні, просто що цікаво, що раніше типу друковані газети були в принципі популярні. А і в великих містах газетні кіоски, їх там вибір був шалений, можна було вибирати і читати собі скільки хочеш. А тепер з великих міст вони більш локальні стали. От ви говорите, а я розумію, що так, типу газету мати району, ну це, типу, прикольно. І якщо тебе можуть не побачити там у всій Україні, якщо це там таке видання, то якраз локально це виходить, ну, типу, дуже потрібна штука.
3: Так в цьому і перевага, і розвинка саме місцевих локальних медіа. Тому що вони говорять про те, що відбувається в громаді, про те, що відбувається на сусідній вулиці. Тобто і в чаті ОСББ, да? Тобто це те, що близьке для нас. Куди ходять наші сусіди, там діти наших сусідів, да, вони пішли в школу, вони виграли якийсь конкурс, здобули перемогу на якихось змаганнях. Ну, це цікаво. Тобто це цікаво знати про те, що відбувається саме в твоїй громаді, в твоєму населеному пункті, тому що, як я кажу, місцеві журналісти ходять тими ж дорогами, якими ходять і мешканці, якими ходить їхня аудиторія. І теми, про які вони говорять, вони близькі саме їм.
2: А ще це економічно прогнозовано. Правда? Це в нас Андрій любить стартапи запускати, то я собі сиджу вже і прораховую, бо ну, локально це завжди прогнозована аудиторія, до речі.
1: Ну, як мінімум, прогнозована з точки зору людини, яка точно знає, для кого вона збирається запускати медіа. Так. Мене наступне питання. От особисто для вас, як для людини, яка безпосередньо має відношення до всіх медіа, для вас які джерела інформації, ну, от, якими користуєтесь найчастіше? Інтернет чи радіо, телебачення, може газети?
2: Особисто пані Олена, якими користується, не як людина, яка палкий читач всіх каналів, які мусить моніторити.
3: Поки ти все це прочитаєш, прослухаєш, ну зрештою я вам хочу
2: сказати. Я беру книжку в руки, так.
3: Але зрештою я хочу сказати, що я новини про те, що відбувається в громадах, я дійсно дізнаюся з наших локальних медіа. Тому що ніхто так не розкаже. Я коли почала моніторити друковані, тому що вони присилають свої примірники до Національної ради, на моніторинг. Я навіть не знала, що в нас стільки цікавого всього є там в громадах нашої Хмельницької області. Тому що вони, знову ж таки, вони пишуть про специфіку, про ту, яка характерна саме для цього регіону. Пишуть про історію тих чи інших населених пунктів. То навіть, ну, зрештою, я би це не дізналася з якогось іншого там

0: Питання номер один. З чого починається особисто ваш ранок? З новин чи все ж таки з кави чи чаю?
1: З новин.
0: Угу. Для вас в плані інформаційної обізнаності що більше відіграє? Або ж, напевно, інформаційно це, напевно, дуже
1: вузько.
0: Ти
1: неправильно ставиш це питання. Тут треба в лоб. Телебачення чи Ютуб?
2: Телебачення.
0: Угу. Яка ваша найбільш неочікувана підписка в соцмережах? Якщо про це можна говорити.
2: Я не знаю. Ну, я підписана на всі соцмережі наших медіа, чесно.
0: На наші теж?
2: От на ваші ще ні.
1: О, варто підписатися.
0: Неправильно, ми неправильно поставили питання. Найбільш неочікувана не підписка.
1: Це точно.
2: Перепрошую, виправляюся. Одразу так. Після ефіру підписуюсь на вас.
1: Закликаємо вас це зробити і нашу аудиторію. Знаходьте в нас в соцмережах, в нас гарно. Підписуйтесь і слідкуйте.
2: Ні, на Фейсбук ваш я підписана. Я перепрошую, на Фейсбук сторінку я підписана. Ні. І завжди, коли я
1: провожу і Ютуб.
2: От. Завжди, коли я пишу інформацію на своїй сторінці Фейсбук про новини, ваші новини, я завжди тегаю вашу сторінку. Ні, перепрошую. Наговорила на себе.
0: Тепер моя серденька спокійна. Якби вам довелося на місяць відмовитися від якогось джерела інформації, що б це було? Це було радіо, телебачення чи соцмережі?
2: Ну, і тут важко сказати. А зараз важко від чогось відмовитися, я не знаю. Важко.
0: Ну, ми не казали, що питання будуть прості.
2: Ага, я зрозуміла. Так, от і не можу знайти таку якусь просту відповідь.
1: На місяць.
0: Ну, від чого легше було б на місяць?
2: Ну, дивіться, ні від телебачення, ні від радіо, ні від газет я не можу відмовитися в зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків. Тобто я їх все одно моніторю, тому я від них відмовитися не можу. Ніяк.
0: Інстаграм, до побачення, ми зрозуміли. Все так, я б, напевно, теж таке би вибрав. Соцмережі, ну, таке. Що може змусити вас взагалі забути про час?
2: Цікава книжка.
1: Оу, є.
0: Які книжки читаєте?
2: Залежно від настрою, люблю історичні. Зараз, до речі, хочу взятися за книжку Марини Стародубської «Як зрозуміти українців».
0: Угу. Добре.
2: Але ще не купила, але ще не почала читати.
0: Якби завтра можна було б на один день змінити професію, ви б ким стали? На яку професію помінялися б?
2: Я би повернулася в радіоефір.
1: Як радіоведуча?
2: Як радіоведуча, так. Да. Тобто не як регулятор, а як радіоведуча.
0: Іна, що у нас там по вакансіях?
1: Для пані Олени можемо пошукати.
2: Поки ми не маємо права
1: поєднувати
2: дату, ну, тому що ми здійснюємо регулювання, да, тому поки я не претендую на ваші вакансії.
1: Конфлікт інтересів, так?
2: Так, безперечно. Угу.
1: Ну і наостанок, що за останній час ви робили вперше в житті?
2: Вперше я прийшла до вас сьогодні в студію на ефір.
1: Оу, єс!
0: З почином.
1: Раді вітати вас у цій студії. Дуже дякуємо, що сьогодні так щиро і нормально пояснили нам про те, як відбувається регулювання у сфері медіа, бо звучить воно страшно, а виявляється дуже навіть цікаво. І ми тепер знаємо, хто наша найпалкіша слухачка нашого ефіру, тож дякуємо вам щиро, а нашим слухачам нагадуємо, що у нашій студії була пані Олена Гавінська, представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Хмельницькій області.
0: Отже, друзі, пані Олена, в першу чергу дякуємо за цікаву змістовну розмову з всім іншим. Нагадуємо про те, що живемо, товариство, в трохи складні часи, нелегко зараз всім, але це не означає, що треба опускати руки. Нагадуємо кожному про щоденний донат обов'язковий. Зробіть його сьогодні. Навіть якщо не снідали, не обідали, не збираєтесь вечеряти, донат обов'язково повинен бути. А ми, як завжди, з вами не прощаємось. Бажаємо всім приємного, хорошого, мирного дня. І ще обов'язково почуємось саме тут одного разу у студії.

0: Український код.
1: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури Української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів-шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

Скався найближчих і кревних, як від світу втікав і не втік, як під тьмі поклонявся даремно. Пригадай собі все й охолонь, приймай Бог твої темні секрети. І

своє кохання щире й справжнє. Куплетом цим розкриваю я і знаю, що не зумію.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 15-та година в Україні. Про головні події з життя країни. Далі на хвилі радіостанції Терен ФМ. Вночі російські війська атакували Кіровоградщину майже 360 безпілотниками. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Влучання зафіксували на 26 локаціях, серед цілей – об'єкти критичної інфраструктури, транспортні підприємства, логістичні об'єкти і житлові будинки. Найбільших руйнувань зазнав Кропивницький. Також під ударом опинилися Знам'янка, Олександрія, Помічна та низка громад в області. Загинуло троє жителів Кропивницького, ще шестеро людей дістали поранення. У Печерському районі Києва під час ранкової атаки уламки ворожого безпілотника впали біля житлового будинку. Пошкоджені фасад, покрівля, вікна, а також автівки та прилеглі будинки. Станом на поточну годину відомо про 6 постраждалих. У Печерському районі розгорнули штаб допомоги. Сьогодні на Одещині вдень російські дрони атакували супермаркет. Від прямого попадання зайнялася пожежа. За попередньою інформацією, постраждало троє людей. Наразі повітряна тривога оголошена в низці областей. Подбайте про власну безпеку та слідкуйте за сповіщеннями. У ніч на 15 жовтня підрозділи МВС ЗСУ завдали прицільного удару комплексом «Нептун» по литовищу Борисоглебськ у Воронезькій області РФ. Внаслідок атаки було знищено 6 ворожих бомбардувальників Су-34М та обладнання для польотів. Зафіксовано пожежу і детонацію боєприпасів. Знищені борти були основними носіями кабів і ракет по позиціях Сил оборони та в українських міст. Також на тимчасово окупованій території Херсонської області українські військові вразили навчальний центр російських операторів БПЛА. Як повідомили у ГУР, центр розташовувався в населеному пункті Хорли та використовувався для підготовки операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії Росії. Німеччина виступає проти передачі заморожених російських активів під юрисдикцію Сполучених Штатів. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц на полях саміту лідерів країн Європейського Союзу. За словами Мерца, російські активи, заморожені в ЄС, мають залишатися під європейською юрисдикцією, а рішення щодо їхнього використання повинні ухвалювати в самому ЄС. Канцлер також наголосив, що Україна зазнає дедалі інтенсивніших російських повітряних атак. Їхні наслідки він бачив на власні очі, тому підтримка України з боку Європи важлива не лише для її захисту, а для й безпеки, і політичного устрою всього Євросоюзу. Кабмін схвалив законопроект, який дозволить військовослужбовцям ставати на квартирний облік за місцем проходження служби, незалежно від місця реєстрації. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Запропоновані зміни стосуються військових, які потребують поліпшення житлових умов. За новими правилами, їм не доведеться змінювати місце реєстрації, щоб стати у чергу на житло в населеному пункті, в якому вони проходять службу. Наразі законопроект передали на розгляд Верховної Ради, він ще не набув чинності, а дата можливого запровадження нових правил поки невідома. На Харківщині затримали 36-річного громадянина Росії. Його перевіряють на причетність до вбивства 5 українських військовослужбовців і цивільного чоловіка. За даними слідства, 13 жовтня в селищі Кутузівка чоловік у цивільному одязі відкрив вогонь з автомата по військових 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Після стрілянини чоловік утік, днями правоохоронці його затримали в обласному центрі. За інформацією прокуратури, затриманий уродженець Санкт-Петербурга, військовослужбовець російського мотострілецького полку, який, ймовірно, міг входити до складу російської ДРГ. Наразі слідство триває. Український розробник Кирило Козак створив браузерну гру «Піксельна Україна». Вона дає змогу

0: завдяки штучному інтелекту, який і допоміг згенерувати код та тексти. Наразі Піксельна Україна проходить закрите альфа-тестування, до якого долучилися майже 250 користувачів.
1: Терен ФМ про погоду.
0: Завтра, 16 жовтня, в Україні очікується хмарна, волога та прохолодна погода з помітною різницею температур між регіонами. Більшість областей накриють дощі, спричинені циклоном, в Карпатах можливий мокрий сніг. На заході дощі прогнозують у Львівській та Волинській областях. Вночі температура мінус 1 до плюс 6, можливі заморозки на ґрунті і повітрі до мінус 3. Вдень температура підніметься до плюс 14. У Карпатах вночі близько нуля, вдень до плюс 6 тепла. На півночі та центральних областях хмарна погода та дощі. Температура вночі від 5 до 10 тепла, вдень прогріється до плюс 15. На сході очікуються помірні, а вночі значні дощі. Вночі температура сягне до плюс 13, вдень потепліше до плюс 19. На півдні та у Криму переважно без опадів, крім Одещини. Температура вночі від 7 до 12 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 16. У Києві та області завтра буде хмарна погода з можливими дощами. Температура повітря вночі плюс 8, вдень синоптики очікують до плюс 12 градусів тепла. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтесь у ритмі Терен ФМ.
1: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

в житті кожного чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священник Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Ньюс. Новини високих технологій.
1: Усім привіт, це Hi-Tech News. Місце, де технології говорять мовою результату. Нові ноутбуки Google Books працюють на операційній системі на базі Android, мають щонайменше 16 гігабайтів оперативної пам'яті та 256 гігабайтів сховища, а їхня стартова ціна становить $899 США. Як повідомляє Engadget, пристрої позиціонують як продуктивнішу альтернативу традиційним Chromebook. Головна відмінність Google Books від Chromebook полягає у системі. Chrome OS запускає Android-застосунки через емуляцію, що може спричиняти проблеми зі швидкодією та помилки. Натомість Google Books здатні нативно запускати більшість програм для Android і мають доступ до повного каталогу Google Play. Водночас окремі застосунки можуть працювати гірше на ноутбуках з процесорами Intel. Нові пристрої також тісніше пов'язані зі смартфонами на Android 17 або новіших версіях. Користувачі зможуть відкривати на ноутбуці програми зі свого телефона, отримувати доступ до файлів без ручного перенесення та синхронізувати, зокрема, паролі та сповіщення. Заявлений час автономної роботи перших Google Books становить близько 14 годин. Google працює з Acer, Asus, Dell, HP та Lenovo над сертифікованими моделями Google Books. Такі ноутбуки повинні відповідати визначеним вимогам, серед яких карбоновий корпус, продуктивні процесори Intel або Snapdragon і дисплеї високої роздільної здатності. На системному рівні до них інтегровано Gemini. Водночас Chromebook залишається доступним варіантом. Моделі Chromebook Plus мінімум на 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ сховища зазвичай коштують менше як $500 США, а базові пристрої з 4 ГБ пам'яті – менше як $300. Вони підходять для веб-серфінгу, перегляду відео та роботи з документами. Chrome OS і надалі підтримуватиме оновлення програмного забезпечення та патчі безпеки до 2034 року. Для монтажу відео і невимогливих ігор видання радить розглядати Google Books. При цьому Chrome OS є зрілішою платформою, яка існує понад 10 років, тоді як нова екосистема Google Books може мати початкові труднощі. Компанія Apple анонсувала нову версію медіаплеєра Apple TV 4K. Пристрій отримав оновлену апаратну платформу та розширені можливості голосового керування. Вартість новинки становить $299 США, а початок постачань заплановано на 13 листопада. Про це повідомляє Gizmachine. Основою пристрою став новий чіп A19, який забезпечує приріст продуктивності КПУ на 50% та двократне збільшення потужності ГПУ порівняно з попередніми поколіннями. Важливою зміною стала поява апаратного декодера AV1, що дозволяє отримувати якіснішу картинку при меншій швидкості інтернет-з'єднання. До нових можливостей відноситься голосове керування, пристрій оснащений 3 мікрофонами для керування без використання пульта. Впроваджено оновлений Siri-помічник Siri, здатний відповідати на запити про контент, що відтворюється. Також до новинок відноситься конфіденційність. Дані з мікрофонів обробляються в ізольованому середовищі Secure Exclave. А запити до хмари проходять через Private Cloud Compute без збереження персональної інформації. Також до новинок відноситься пульт, який отримав вбудований динамік та чіп надширокосмугового зв'язку, що дозволяє використовувати функцію Precision Finding у застосунку Find My. Не оминув оновлення і звук. До пристрою додана підтримка 4-канального об'ємного звучання при підключенні сумісних колонок HomePod або HomePod Mini 2. Марсохід NASA Perseverance, який досліджує кратер Єзеро на Марсі, встановив новий рекорд за загальною відстанню, подоланою позаземними роверами. Станом на 11 жовтня 2026 року Perseverance перевершив показник попередніх марсіанських дослідників, включаючи легендарного Opportunity. Perseverance подала вже більше 45 кілометрів по поверхні червоної планети, що робить його найдалі проїхавшим ровером в історії космічних досліджень. Ця вражаюча відстань свідчить про довговічність і продуктивність технік НАСА, яка продовжує розкривати таємниці Марса. Рекорд Perseverance став можливим завдяки безперервній роботі та успішній експлуатації марсохода. Його попередником за відстанню був інший марсоход НАСА Opportunity, який припинив свою роботу у 2018 році, подолавши майже 45 кілометрів. Perseverance не тільки перевершив цю позначку, а й продовжує рухатись, збираючи цінну наукову інформацію. НАСА продовжує керувати операціями Perseverance через лабораторію реактивного руху в Пасадені, Каліфорнія, у рамках програми дослідження Марса. Друзі, це були новини технологій. Поки світ пише новий код майбутнього, ми читаємо його разом із вами. High-tech news.
2: High-tech news. Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен.ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

про те, щоб усі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інше. Мрію про те, щоб усі були дома інші.

сведе лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ти скоче, аби ми зламались. Тай побав тобі заряду, не полікоття попалися. Тихай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серцені в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 18. В низці областей України зараз триває повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку. А тим часом в ефірі Терен ФМ інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. У Святошинському районі Києва внаслідок атаки російських безпілотників загорівся склад. Зафіксовано повторне влучання, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, екстрені служби прямують на місце події, масштаби та наслідки атаки уточнюються. Наші сили оборони уразили пункт підготовки та запуску російських ударних безпілотників поблизу тимчасово окупованого Донецька. За інформацією Генштабу, у місті повідомлялось про вибуху і роботи протиповітряної оборони. Також під удар потрапило місце зосередження військового підрозділу «Рубікон» у районі Новокостянтинівки Запорізької області. Операції провели 14-го та в ніч на 15 жовтня. Масштаби завданих збитків уточнюються. Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у саміті Євросоюзу. Програми візиту також заплановані важливі двосторонні зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Зеленський відзначив, що всі в Європі бажають закінчення війни, і для цього, за словами президента, потрібні сигнали сили, більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України. Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення захисного укриття Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на британський уряд. Укриття було пошкоджене внаслідок удару російського безпілотника торік. Кошти спрямують на відновлення ізоляційних та вентиляційних систем споруди. Це необхідно для запобігання від корозії та довгостроковим екологічним ризикам. Ремонт проводитимуть у межах міжнародної програми за участю країн Великої Сімки та Європейського банку реконструкції та розвитку. Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект, який передбачає запровадження податку на додану вартість на товари із закордонних онлайн-платформ незалежно від їхньої вартості. Закон скасовує чинне звільнення від ПДВ для товарів вартістю до 150 євро, замовлених на іноземних маркетплейсах. Для покупок до 150 євро податок нараховуватиме та сплачуватиме безпосередньо електронна платформа. Це має спростити митне оформлення та позбавити покупців необхідності окремо сплачувати ПДВ під час отримання посилок. Водночас некомерційні відправлення вартістю до 145 євро, на які фізичні особи безоплатно надсилають одна одній, залишаться звільненими від податку. Передбачені також винятки для окремих товарів для потреб безпеки і оборони України. Нові правила мають набути чинності не раніше липня наступного року. В Україну для вакцинації дітей відповідно до календаря профілактичних щеплень надійшло 50 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я та нагадує, що вакцинація дітей за календарем є безоплатною. Батькам рекомендують перевірити, чи отримала дитина необхідні щеплення, а в разі пропуску звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Через зниження рівня води у Дністровському водосховищі на Буковині відкрилися ділянки давніх поселень. На берегах знаходять фрагменти кераміки, знаряддя праці та кістки доісторичних тварин. Про це повідомляє кореспондентка «Укрінформу». Знахідки досліджує вчитель історії Шебутинецького ліцею Сергій Якубина разом із школярами. У вересні дослідники виявили поблизу кормання кістки, які вимила вода. Після консультації з палеонтологом Чернівецького національного університету Богданом Рідушем вдалося зібрати дві нижні щелепи, частину черепа та кілька менших кісток. За попередньою оцінкою, серед решток можуть бути череп бізона та кістки коня віком у 10 тисяч років. Місце знахідки планують додатково дослідити.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 16 жовтня, в Україні очікується хмарна, волога та прохолодна погода з помітною різницею температур між регіонами. Більшість областей накриють дощі, спричинені циклоном, в Карпатах можливий мокрий сніг. На заході дощі прогнозують у Львівській та Волинській областях, вночі там від мінус 1 до плюс 6, можливі заморозки на поверхні ґрунту і у повітрі до мінус 3 градусів. Вдень температура підніметься до плюс 14 градусів. В Карпатах уночі близько нуля, вдень до плюс 6 тепла. На півночі та у центральних областях хмарна погода та дощі. Температура вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень від плюс 10 до плюс 15 з позначкою плюс. На сході очікуються помірні, а вночні значні дощі. Вночі плюс 7, плюс 13 градусів, вдень потеплішає до плюс 19. На півдні та у Криму переважно без опадів, крім Одещини. Температура вночі коливатиметься від плюс 7 до плюс 12 градусів, вдень повітря прогріється до 16 градусів з позначкою плюс. У Києві та області завтра очікується хмарна погода з можливими дощами, температура повітря коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 12 градусів вдень. Що ж, цим я завершую інформаційний випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти та наше вечірнє шоу «Шостий поверх». Дочекайтесь і не перемикайтесь.
0: Терен ФМ.

0: О, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Вітаємо, товариство. Ви на шостому поверсі. Наше щобуднішнє вечірнє шоу офіційно відкрите на студійному годиннику 18:21.
3: Заслухалися попередню композицію, засьорбалися кавою і пропустили вихід, але раді вас вітати на радіохвилі ТРН-ФМ на шостому поверсі. Сьогодні для вас до 9:00 будуть працювати Юна Крушинська і Катерина Колесник у цій студії.
2: Тож щиро і вас запрошуємо до нашого ефіру. Нагадуємо, що в нас є студійний номер телефону 097-610-10-00, на який приймаються всі ваші емоції. Ми до них відкриті на будь-який зручний для вас месенджер. Ваші думки, пропозиції, запитання. І якщо вони виникнуть після міжнародного блоку, ви теж себе не стримуйте, бо ми класично з нього і починаємо. Що неслось в світі?
3: Перед підборами нагадаємо, що сьогодні четвер. На всяк випадок, най буде.
2: Що б ви там не робили, робіть приймачі голосніше, парте чай, каву, що любите, і починаємо.
3: Казала Юні сьогодні, що міжнародка буде сьогодні лайтовою. Лайтовою. Багато новин за цей тиждень, пов'язаних з Україною, з тим, що несеться, перемовини, перемир'я, які не відбуваються. Тому сьогодні прям такий підбір подумати, порадіти і навіть посміятися.
2: Катя, ти так і вмієш?
3: Звісно, вмію.
2: Добре, я дуже рада.
3: Іноді я так можу собі дозволити робити. Перша новина буде серйозною, да, з таким грифом серйозності. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна, Німеччина, виступає проти заморожених активів Росії, проти передачі заморожених активів Росії під юрисдикцію США. Про це канцлер повідомив на полях саміту лідерів країн-членів ЄС, передають кореспонденти Суспільного.
2: Заморожені в ЄС оці Росактиви, на їхню думку, мають залишатися під європейською юрисдикцією, а рішення щодо їх використання є внутрішньою справою ЄС. Також Мерц наголосив, що Україна, перебуваючи під тиском дедалі все жорсткішої хвилі російських повітряних ударів, свідком наслідків яких став особисто під час нещодавного візиту до Києва сам Мерц, ну і відповідно заявив, що допомога від країн ЄС захищає не лише Україну, а й політичний устрій Європи і всю Європу, на якій Росія чинить тиск у всіх проявах. Вони це нормальною мовою назвали, я би додала сюди трішечки нецензурної лексики.
3: До чого ця заява? До новини, яка була перед цією заявою у виданні Financial Times, журналісти цього видання повідомили, що США запропонували країнам ЄС розблокувати маленьку частину, частину російських заморожених активів і передати цю частину під управління саме США. Так, Вашингтон прагне вести переговори щодо припинення війни Росії проти України.
2: Таке собі несеться, але, знаєш, що в цій новині так посміхає те, що от прям на такі штуки йде США. Я вже думала, що ми сьогодні про Трампа не згадаємо, але
3: нього і не згадували.
2: Але бачиш, це вже така собі, з однієї сторони, хороша новина, те, що вони не знають, як це ж точно якийсь привід для маніпуляції.
3: Звісно.
2: Однозначно. Але просто, що це вже настільки явно видно навіть в інформаційному просторі, це прям,
3: Я казала тобі вчора і тобі, і радіослухачам ТРН-ФМ, які були з нами на шостому поверсі вчора, і сьогодні тобі це озвучую, про те, що насправді цей тиждень настільки особисто для мене емоційно важкий, важко сприймати все, що відбувається, і важко прийняти і зрозуміти, що в якийсь момент ти можеш просто стати розмінною монетою.
2: Так. Але менше з тим тримаємо ритм цього тижня далі.
3: Ми маємо новини про знищені винищувачі ворожі, ми маємо новини про те, що нарешті будемо знову бити МПЗ.
2: І йдемо далі. Отже, пронеслась ще така новина, на яку варто звернути увагу. У січні 2027 року у Франції вийде переклад роману письменника та військовослужбовця Артема Чапая «Те щастя» під назвою «Побачити, як ніч минає і вітер змінюється». Переклала твір Ірина Дмитришин. Про це сам автор повідомив у соцмережах і, зокрема, прокоментував цю новину.
3: Написав письменник так у Фейсбук, що він помітив, як останнім часом іноземцям його книжки заходять навіть краще, ніж удома в Україні. Одна людина у видавництві 21 припустила, що це тому, бо за кордоном те, що я пишу, лоскоче нерви, теоретично, а в Україні ці нерви в українців і так натягнуті. Що ж, напевно, мушу це приймати, якщо не хочу писати лише про рожевих слоненят, хоча про рожевих слоненят у книжці теж достатньо, сказав Артем Чапай.
2: Саме французькою в автора вже вийшли його три книжки, до речі. Інші твори Чапая також переклали англійською, італійською, німецькою, данською і іншими мовами. Англійський переклад «Ненароджених для війни» увійшов до списку, до речі, найкращих книжок 25-го року за версією «The Washington Post». Тож, як ви бачите, в Європі наших авторів читають. Ми закликаємо їх підтримати і тут.
3: В Україні також читають авторів, навіть попри те, що у всіх натягнуті нерви. Ми вітаємо пана Артема з ще одним виходом на міжнародний книжковий ринок.
2: Ну і варто сказати про...
3: Про прикольну історію, яка сталася у Британії. Підгледіли ми її у журналістів Суспільного. Ти знаєш, насправді, враховуючи стрічку новинну, яка от прям наповнена цими всіми незрозумілими штуками, новина ця просто мене щиро посміхнула і прям вирвала з контексту того, що відбувається тут і зараз. Отже, держслужбовця Кашима Чоудхурі у Британії звинуватили в тому, що він заробив майже 350 тисяч фунтів стерлінгів, одночасно обіймаючи 5 посад у держсекторі. І це він робив на повну зайнятість. Для цього чоловік працював дистанційно, зловживав лікарняними, як написало BBC.
2: Суд присяжних, до речі, у Королівському суді заслухав свідчення про те, що під час відеодзвінка з керівницею чоловік наніс на обличчя білий грим, намагаючись мати хворобливий вигляд. Однак грим почав відчаровуватись від шкіри і загалом отак спалили цього чоловіка з... Тільки Катя може прочитати
3: його
2: ім'я, Кашима Чоудхурі.
3: Чоловік з прізвищем Чоудхурі має 55 років.
2: До речі, він проживає... з Лондона. Чого він Чоудхурі?
3: У східному Лондоні він і постає перед судом за 9 обвинувачуваннями в шахрайстві. І він ці обвинувачування, звісно, заперечує. Він також заперечує, що діяв нечесно, чи мав намір отримати неправомірну вигоду. І насправді тут я на його боці.
2: Я теж, він офіційно працював на...
3: Офіційно протягом 3 років він одночасно працював загибаємо пальці у районі Раді у Східному Лондоні, у Міністерстві внутрішніх справ Британії, Міністерстві довкілля, продовольства і сільського господарства, Агентстві з охорони здоров'я Великої Британії та ще й соціального забезпечення. Суд заслухав свідчення, так, про те...
2: В мене просто питання. Ну, типу, а вони не звернули увагу, що вони одного того самого чоловіка взяли у 5 держструктур? Ну, типу, як можна одну людину взяти на роботу у 5 держструктур?
3: Ти знаєш, все було добре. Напевно, вони не звертали увагу, що так відбувається.
2: А ну, податкова ну, куди дивилась?
3: Ну, чимало людей з таким, з прізвищем Чоудхурі
2: в Східному Лондоні.
3: В Східному Лондоні. Але вони би не звернули увагу і не звертали увагу на це впродовж 3 років. І стало це, ну і викрилося це тільки за рахунок того, що чоловік у своїх 55 років почав втомлюватися від 5 посад одночасно. І на деяких з них він почав трошки
2: філонити,
3: не доробляти. І відповідно з цим от питанням, що конкретний працівник не доробляє, відкрили службове розслідування. Ну і виявили, що в принципі пан Чоудхурі задовільняв всіх у 5 міністерствах різнонаправлених, до речі.
2: Різнонаправлених, але це все держструктури. Ну, от уяви, там же ж в переліку Міністерство внутрішніх справ Великої Британії.
3: Насправді, я
2: ти розумієш, що таке в Україні потрапити на роботу в Міністерство внутрішніх справ?
3: Я би хотіла порадити правоохоронним органам Британії і, зокрема, запросити пана Чоудхурі на постійне проживання до України. Я думаю, зі такими скілами він би став у нагоді, в принципі, у будь-якій структурі в Україні, де дійсно бувають брак кадрів і прям людина, яка може одночасно виконувати 5 робочих напрямків і посад, ну, прям на вагу золота, як на мене.
2: Треба буде пошукати його в соцмережах і зробити пропозиції.
3: Єдине, що треба вирахувати перед цим запрошенням, а прям суму, да, 350 тисяч фунтів стерлінгів, переконвертувати, скільки це вийде на наші, може його просто наша пропозиція не задовільнить.
2: Не задовільніть. Ну, будемо бачити далі, а поки ми шукаємо цього поважного Чоудхурі, пропонуємо вам послухати кілька хітів для настрою, і далі ми продовжимо наш етер.
0: О, це шостий?
1: Шостий

0: шостий поверх.
1: Як ви, товариство, відчуваєте наш вайб?
2: Угу. Ми його тут... відчуваємо.
1: Ми відчуваємо. Ми прямо сьогодні з дуже гарним настроєм на шостому поверсі і вас запрошуємо. Катю, може зробимо перекличку традиційну? Ми кожен раз її в різний час робимо. Але от давай. Хочеться сьогодні всім подякувати, хто сьогодні з нами в ефірі. І що ж ми тут бачимо? Біта. Велику Британію.
2: А, ти отак, да, одразу.
1: Я просто
2: як там?
1: Перше підключення, яке мені от саме останнє, це Велика Британія. Ми тільки що про неї говорили, то думаю, вдруг нас слухає саме той Чаучхуку.
2: Ні, він звучав не так, але най буде. Вже традиційні вітання українцям, які з нами зараз на зв'язку з нами Харків.
1: Так.
2: Черкаси, Чортків,
1: бачу.
2: Краматорськ, вітання вам, Краматорськ, вітання в Хмельницький несеться.
1: Так, бачу, Хмельницький теж, вітаємо вас, Львів, бачу підключення. І все? Ні, Одеса ще є. Одеса, добрий вечір, вітаємо і вас в нашому ефірі. А якщо говорити про тих, хто нас слухає за кордоном, то в ефірі у нас кілька людей з Німеччини, з Великої Британії, з США і Словаччини. Всім добрий вечір. Раді бути з вами тут на шостому поверсі. Ми продовжуємо наш етер. Вам нагадуємо, що є в нас телефон студії 097-610-1000. Всі месенджери для вас відкриті. Говоримо ми сьогодні про дружбу, як вона змінюється з віком. І от питання для вас, шановне товариство. Скажіть, от в кожного з нас є людина, яку от ми називаємо другом. От таким самим-самим другом. Напишіть, коли ви з ним познайомились, з тою людиною, яку називаєте саме тим другом чи подругою.
2: І чи це друге також цікаве питання, цікаво від вас почути відповідь на нього, чи зменшилася або навпаки збільшилася кількість ваших друзів, коли вам вже стає трошки більше років, от з кожним роком.
1: Да, до речі, така знакова типу історія. От я сижу перед ноутбуком, ми говоримо про дружбу, і тут пише моя подруга, яка пише, що сьогодні забере мене з роботи. І тебе, до речі, теж. Отже, ну,
2: Христина, вітання тобі.
1: От, да, ти гадала, це Христина була. Дивись, дуже цікаве в тебе запитання, що до нашої аудиторії. Про те, чи зменшується кількість друзів з віком. От я коли починала готуватись до теми і пішла до чатика GPT, думаю, що він там. І він мені починає накидати фактів. І що дружба після 40 – це типу важка історія, питання, яке треба рухати, бо люди стають самотніми. І я така, звідки це несеться? Ну чому? Чому так думають?
2: Чому так вигідно думати чату GPT? Так,
1: да, бо, наприклад, ну, типу, в мене ситуація кардинально інша. Я взагалі не відчула, що в мене з віком друзів стає менше. Так, вони стають інші, так, вони змінюються. Хтось, ну, з кимось я вже не спілкуюсь, з тим, з ким там спілкувалася в 20 чи в 30. Але в мене багато інших друзів, і вони прям знаходяться, тримаються, і колеги, і друзі. Чому взагалі побутує така історія, що після 40 важче стає спілкуватися?
2: Ти знаєш, мені здається, що це про досвід, про якісь вже сформовані принципи, і, можливо, за рахунок цього чат GPT дивиться на весь об'єм інформації і формує саме таку думку, тому що прям для хорошої дружби, да, там постійної дружби, знайти людину після 40-50, ну дійсно важко, якщо ми говоримо про нову людину.
1: Угу.
2: Ну от прям не ті, котрі з тобою там переходили всі порожки, знаєш, там від 20 до 30, потім 30+, потім 40, тобто вони з тобою лишаються. І для мене це приклад дуже класних гармонійних відносин, якщо людина може з тобою йти поруч, бачити всі твої зміни, не тільки вікові, ні, ми не про зморшки, а в принципі зрозуміло, що кожен з нас змінюється життєві принципи, від періоду до періоду, і оцей шмат в 30 років, якщо людина ще з тобою, це прям таке прикольне.
1: Так, але тут, думаю, я ти говориш, я, в принципі, бачу таку історію, що просто коли ми стаємо старші, ми, до прикладу, вже розуміємо свій чужий набагато швидше, ніж в, можна так сказати, ну, там, умовних 20. І ми вже розуміємо, на що ми готові витрачати час, ну, типу, на якість спілкування, а на яку ні. І, можливо, в цьому криється секрет, що є умовно оце, що після 40 друзів стає менше.
2: Знаєш, ще є один момент в цій ситуації про те, що після, ну, з віком, мені не подобається це слово, але, ну, от так воно звучить, з віком збільшується кількість обставин, збільшується кількість відповідальності, діти,
1: хтось побут, на п'яти роботах працює.
2: Хтось на п'яти роботах працює. До цього додаємо, як на мене, і зміни зі здоров'ям. Це важливо.
1: Ну да, і вечірки, думаєш, вечірки в 40 – це не ті вечірки, які були в 20.
2: І ти вже насправді думаєш про те, що є бажання більше посидіти на річці, на рибалці, тихо собі.
1: Ну, або
2: самоті
1: поспати отих 7 або годин, а не 2, і знову жити то життя.
2: Ну, та не, а не заводити, в принципі, дружбу з кимось, контактувати з людиною, шукати якісь спільні теми, і вже все. Вже все. Знаєш, цей мемчик, я вже стільки втомився, не те, що втомився, я вже просвітльований, стільки вже знаю про це життя, і мені в ньому все зрозуміло.
1: Мені це життя вже зрозуміло, так. Знайшла цікавий факт про те, що для дружби приблизно потрібно 200 годин. Колись думала про це. Професор Казанського університету, Канзаського, вибачте, я неправильно прочитала. Ну. Да, ну це вона прям по Фройду, я аж, мене аж дьорнуло. Джефрі Гоу у 18-му році робив дослідження. Він якраз досліджував, скільки ж годин потрібно людям, щоб назвати один одного другом або подругою. Таймінги поставив. 40-60 дослідив. 40-60 годин спілкування, щоб перейти від знайомства до приятельства. 80 до 100 годин, щоб сформувалась якась дружба. І понад 200 годин, щоб стати близькими друзями. Це така якась універсальна норма, яку він виявив. Але ми не забуваємо, що в принципі це все індивідуальна штука, але от десь приблизно в середньому 200 годин. 200 годин – це скільки взагалі діб?
2: Я ж гуманітарій, ти забула?
1: Така ж з тобою сидить. Почекай, я прямо зараз відкриваю калькулятор, і 200 годин, значить, це в нас виходить всього-навсього 8,5 діб.
2: Постійних чи з перервами?
1: Ну, якщо по годинам рахувати. Угу. Добре, давай по-іншому порахуємо. 200 годин розділимо. Скільки ми в ефірі проводимо з тобою часу? 3 години.
2: 3 години. Ні, ну в ефірі, в принципі, менше. Ну, в принципі, 3.
1: Тобто нам з тобою треба 66 днів, щоб стати найближчими друзями.
2: А це звучить як виклик.
1: Подивимося, що буде через 66 днів. Це, ну,
2: вже менше, враховуючи те, що в нас сьогодні 15-та зустріч.
1: Так, ну, подивимося. Ми проводимо з Катєю свої дослідження з приводу дружби. Якщо ви вірите в цифру 200 годин для дружби, і як взагалі думаєте, формується вона за такий час, а скільки вам потрібно часу взагалі, щоб людину назвати другом чи подругою, пишіть на студійний номер телефону 097-610-1020.
2: Ну, і ваші коментарі, ваші історії ми вже радо зачитаємо.
1: Так, і будемо раді, якщо ви долучитесь до нашого ефіру. Ще хотіла про такий факт сказати. Теж виявили під час досліджень, і мені здається, ну, це прям така життєва історія. Це те, що коли ми маємо друга, і ми дружимо довго, ми починаємо реагувати на світ подібним чином, ніж наш близький друг. І оце питання, пам'ятаєш, ми говорили про бульбашку. Ну, типу, ти в якийсь момент просто опиняєшся в бульбашці, яку ніхто не проб'є. Оце мені здається, що це теж дуже пов'язано з тим, з ким ти дружиш, хто в тебе оце найперше коло, з яким ти все ділиш, все обговорюєш і дозволяєш собі бути собою.
2: Підтримую, якщо це коло тебе, твоє коло тебе надихає і дає можливість рости.
1: Ну,
2: ось,
1: да.
2: Якщо тобі в ньому комфортно. А бувають моменти, коли некомфортно. І, до речі, для цього є спеціальні там терміни, визначення. Ми кажемо про те, що існує протилежні поняття дивної дружби. Люди називають це, наприклад, дружбою. Вони можуть спілкуватися, товаришувати десятки навіть років, але фактично це ну, про щось зовсім інше. Наприклад, один з термінів, що мені подобається, це врух. Як
1: це
2: ти
1: як?
2: Думаєш, що це?
1: Це от... Типу, там є слово рух як таке?
2: Ні, ну диви, є врух, друг, є
1: врух,
2: друг,
1: це...
2: а є вруг.
1: Друг, угу. А є врух? Угу. Це той, що бреше?
2: Ні, це той, це та людина, яка одночасно для тебе може виступати, ти її вважаєш другом, а насправді вона тобі ворог. От така от штука.
1: Серйозно, таке буває?
2: Прикинь, і люди насправді, знов-таки, як показують дослідження, згадаємо британських вчених.
1: Ні-ні-ні, з посиланням.
2: Тобто, питання йде про саме оцю емоційну залежність від такого спілкування. Так, і такі випадки є.
1: Ну, насправді, я от тебе слухаю, і я згадую, да, дуже багато... Дуже багато таких, такої дружби, от саме в молодому віці, мені здається. Типу, коли ти ще не можеш зрозуміти, що ти емоційно зав'язаний на цій людині.
2: Ні, не завжди ця історія може тривати довгий-довгий-довгий час. А впродовж, насправді, всього життя, просто з урахуванням того, що, знаєте, з часом формується система, ну, як екосистема між вами, між двома людьми, і типу... ви не можете один без одного жити. Аналогічна штука з емоційними гойдалками, наприклад, в відносинах. Тобто ти вже настільки там залежна, що ти просто цього не помічаєш. Тобі це
1: типу,
2: ок,
1: оця історія, ти... коли в тебе є оця навіть дофамінова залежність.
2: Дофамінова залежність. І питання в тому, що людина, якою ти називаєш другом, яка є в реальності інша, насправді твоїм ворогом, да, це можуть бути підколи, це можуть бути заздрість, злість. Але твоя, в твій всесвіт це сприймає як, до прикладу, поштовх для зросту. Ну, от,
1: Під постійними
2: підколами, да, типу, а ти починаєш доводити, що ти не такий, ти починаєш рости, і це от може продовжуватися.
1: Це типу ця історія, коли тобі кажуть, ну ти оце тут не дотягнула, а ти внутрі це кажеш, в смислі, я не дотягнула. Я зараз вам покажу, як я дотягую.
2: А
1: і ти, типу,
2: питання,
1: такий чик. А,
2: питання
1: це...
2: стоїть в тому, що немає межі досконалості, розумієш?
1: Я зрозуміла, це коли ми маємо вигоду, навіть коли ми її не бачимо. Типу, якимось чином людина, навіть якщо має ну такі собі наміри, все одно закриває якусь твою потребу. От ти сам себе не вмієш мотивувати по життю, а от людина своїми оцими історіями тебе мотивує, типу, робити крок ширший, досягнення, як то кажуть, вищими.
2: Диви, яскравий приклад, і це багато таких випадків в літературі описано, і в ромкомах, коли... І ти 100% знаєш цю ситуацію, коли запрошують на парне побачення, до прикладу, і що просять робити подругу? Привезти для друга
1: умовно
2: страшненьку
1: подругу.
2: От про це я тобі і кажу, що фактично, якщо ми кажемо, що це подруга, люди дружать довгий час один з одним, вона де-факто не може бути страшненькою в будь-яких ситуаціях, так, коли там подруга, в принципі, озвучує її, представляє її як в лапках страшненьку подругу.
1: Але за всіма драматичними сценаріями всіх фільмів і книг, які я читала на цю тему,
2: так, подруга стає...
1: Їй везе найбільше.
2: Звісно.
1: От що ж, друзі, на цій ноті ми в наш ефір зараз впускаємо кілька хороших українських хітів для вашого настрою, а вже далі продовжимо нашу розмову. І в нас сьогодні на зв'язку буде Ірландія. Дочекайтесь, буде цікаве спілкування, ми вам обіцяємо. А зараз музика в ефірі Терен ФМ.

0: це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Ну що ж, товариство, продовжуємо на шостому поверсі говорити про все, про міжнародку ми поговорили, про дружбу ще говоримо. І в нас дуже цікава гостя сьогодні на зв'язку. Українці з Ірландії, можна так сказати, пані Наталія Гнатюк, українська громадська діячка, експертка з питань сталого регіонального розвитку, розвитку сільських громад та засновниця громадської організації Фонд сталого розвитку «Стара Волинь». Пані Наталія, як ви нас чуєте?
3: Чую. Дякую. Вітаю вас. Всіх. Дуже приємно. Дякую.
2: Вітання, ми вас теж дуже раді вітати, що ви у нашому ефірі і маємо про що поговорити. Знаємо, що ви зараз в Ірландії з цікавою місією, з цікавим проектом. Дуже хочемо, щоб ви познайомили і наших слухачів з ним.
3: Так, дякую. Так, я в Ірландії, в невеличкому містечку Боріс. Це на південному сході Ірландії, в каунті Карлов, графстві Карлов. І містечко маленьке, але настільки глибока історія, яка підтримується і яка фактично є... Напевно, оце містечко, воно і надихнуло на те, щоб проєкт, який ми назвали «Юрок», «Ти супер», як звучить «Ти супер», це проєкт з українською молоддю, яка навчається тут, в Ірландії, в університеті. CTU – це Southeast Technology University, південно-східний технологічний університет Ірландії. І, власне, я приїхала в минулому році сюди з своїм сином. Він поступив на Cyber Security, вже другий рік навчається. І його друзі, студенти, вони, знову ж таки, це вони надихнули робити місток між Україною і Ірландією, між молоддю, між старшими людьми, між тими, хто бачить Україну квітучою, бачить Україну такою живою, такою, як вона є. Зараз ми фактично тримаємо, Україна тримає кордон Європи, і Ірландія, вона живе ідеєю миротворення, і англійською це звучить peace building, і це відчуття такого внутрішнього спокою і миротворення, і впевненості в тому, що світ насправді дуже правильно влаштований.
2: Пані Наталія, можливо, так. Моє питання буде звучати так не дуже коректно, але дуже хочеться запитати, а чи багато українців взагалі в Ірландії? І коли ми говорили попередньо перед ефіром, ви так цікаво сказали, що проект «Юрок» – це не про вік, а про ідею, то дуже хочеться дізнатись, чи багато українців і на якому етапі от зараз саме проект, чим об'єднує людей?
3: Так. Українців, за офіційними даними, близько 80 тисяч.
2: Ого, це багато.
3: Тобто це ті люди, які отримали тимчасовий захист. І це ті, хто фактично отримали такі самі права, як і ірландці. Тобто ми отримуємо допомогу, право працювати, засновувати підприємництво. І людей, які Ідейно, та, ідейно в цьому процесі вони є. Не можу сказати, скільки, але навіть особливо серед молоді, серед студентів. От ті, кого ми зустрічали, от, власне, в вівторок була зустріч з студентами NCTU, і це, ну, це неймовірно надихаюча зустріч, тому що ці молоді люди – це світлячки. Це світлячки, ну, звісно, через серед вони, їхні родини, тобто це все, ми всі разом. Ми всі разом. І я впевнена, що такі події, вони, ну, вони будуть відбуватися все частіше. І ірландцям це потрібно, тому що Ірландія, вона дуже, дуже душевна країна. Дуже душевна країна. І це відчувається в усьому. В тому, як вони уважно прислухаються, як вони хочуть допомогти, як вони розуміють, в якому ми стані приїжджаємо сюди. Тобто, дуже, дуже тепла, дружня країна.
2: Я знаю, що плануєте вже на весну більш масштабний проєкт відкриття Open Space там в Ірландії, де будете об'єднувати українців, зокрема, і задля того, щоб, ну, посилювати і лідерські якості, і співпрацю. Як наразі триває підготовка?
3: Ну, Open Space – це така методика проведення зустрічей, під час якої відбувається обмін досвідом і синергією. І Open Space ми практикували в Україні багато завдяки проектам гурта. Ще починаючи з 2005 року, була велика майстерня, де готувалися тренери Open Space. Зараз працює соціальне підприємництво Open Space Work українське. І, ну, тобто це не просто місце, це от таке, це спосіб взаємодії. Отак. І спосіб взаємодії, куди може заходити будь-хто, хто готовий вкласти в працю якусь свою часточку. І от Open Space – це така фасилітована зустріч, під час якої я розказую про свій досвід, слухаю досвід інших людей, я знаходжу однодумців і можливість зробити спільний крок разом.
0: Пані Наталю, скажіть, будь ласочка, чого вам не вистачає от саме з українського в Ірландії зараз?
3: Чого українського? Ну, от, дякую, тепер вже вистачає, вже є радіо.
2: О, дякую вам щиро.
3: Так, от не вистачає таких комунікаційних засобів. От, і при чому... як то кажуть, професійних CRM-ів, так? Тому що час дуже швидко рухається, і, ну, щоб можна було координувати діяльність, так? І так активненько, і продуктивненько, і ефективненько зустрічатися, і щоб, ну, сам процес підготовки до Open Space займав не 3-4 місяці чи півроку, та, а буквально, не знаю, як кажуть, 3 зелених свистки, і ми вже всі от
2: так, як ви звикли, як
3: до
2: це
3: речі,
2: було в Україні.
3: От в Ірландії це дуже класно працює.
2: Кажу так, як ви звикли в Україні організовувати свої проекти, я пам'ятаю, коли раз-два, і вже всі знають, що робити, і всі організовуються, і вирішують, і всі таксі їдуть туди, куди треба.
3: Так, саме так.
2: Пані Наталію, в нас щось сьогодні така тема ефіру. Ви в нас дуже досвідчена людина, а зараз ви ще й працюєте зі студентами. От ми сьогодні говоримо про те, як змінюється дружба з віком, з тяглістю життя. Чи можете ви нам якісь свої секретики про це розказати? Про свої спостереження, можливо?
3: Спостереження, що якщо це дружба, справжня дружба, вона не змінюється, і це не залежить від віку.
2: А легко знаходити так друзів в різний період життя?
3: Як кажуть, друзі не народжуються.
2: Ага. Я головне думаю, зустріти свою людину.
3: Навіть важливіше, ніж шлюб чи якісь такі інші стосунки. Дружба, справжня дружба, вона десь там на небесах робить.
2: Скажіть, вже є друзі у вас в Ірландії?
3: Так, звісно. Є.
2: То ми, пані Наталію, дуже дякуємо, що ви сьогодні до нас долучились, розповіли про свій проєкт і поділились своїм досвідом. Передаємо привіт вашим друзям в Ірландії, всім українцям. Ви теж передавайте. Дуже бажаємо розвитку вашому проєкту і чекаємо вас в нашому ефірі з новими результатами.
3: Юна, я би хотіла почути нашого проєкту.
2: Нашого проєкту, окей. Ми ж українці всі за одне.
3: Так, тому що випадковостей не буває.
2: Однозначно. Ми завжди в нашому етері тут, знаєте, збираємо регіони, збираємо українців по всьому світу, нас слухає увесь світ. І ми дуже раді кожен проєкт називати нашим, популяризувати його, звертати увагу для того, щоб ми об'єднувались і разом творили ті зміни, які потрібні і нам, і нашій країні. Сьогодні дякую вам, пані Наталі, і будемо на зв'язку. Катю?
3: Дякую всіх розмову. Українців обіймаю серцем.
0: Дякуємо за розмову слухачам Терен ФМ. Нагадуємо, що сьогодні з нами на зв'язку з Ірландії була Наталя Гнатюк, українська громадська діячка, експертка з питань сталого регіонального розвитку та розвитку сільських громад і засновниця громадської організації Фонду сталого розвитку «Стара Волинь».
2: Так, і ми продовжуємо наше спілкування тут на шостому поверсі, і вже за кілька хітів ми почуємось далі і продовжимо наше таке сьогодні цікаве обговорення.

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Шостий полог.
1: Ти чого психуєш?
2: Товариство, ми на шостому поверсі. Продовжуємо наш етер тут.
1: Ну, сказала я, нагадала тобі, буває, що необхідно вже йти в етер, бо в нас є коментарі від наших радіослухачів з приводу
2: дружби. Ось мої в етері.
1: Нашу ти отак прям різко і оце все?
2: Я намагалася зробити, як завжди, плавно, під пісню. Моє форте робило мені п'яно, твоє форте. Ось так ми вийшли в цей ефір.
1: Вийшло, як вийшло.
2: Отже, друзі, нагадуємо, що спілкуємось сьогодні і так, такою червоною ниткою повз наш ефір іде тема про те, як змінюється дружба з віком. Мені не подобається з віком, але менше з тим. Вік може бути різний. І ми вже сьогодні багато різних фактів про це чули. І дуже щиро раді, що ви теж нам написали свої враження. Для тих, що, хто ще не встиг свої думки сформувати і надіслати, нам нагадуємо номер телефона 097-610-1000.
1: Чекаємо на ваші повідомлення і вже прям зачитуємо повідомлення з приводу дружби від наших слухачів.
2: Ті, які вже так
1: Олена
2: зібрали.
1: З Запоріжжя нам написала. Давно вже написала, перепрошуємо, пані Олена, що тільки зараз дійшов до цього в наш, у нас час в етері. Отже, у мене є подруга, пише пані Олена з Запоріжжя, до речі, Запоріжжя, вітання, яка ніколи не бреше. Якось я купила нову сукню, прийшла до неї і питаю, ну, як, що, як я виглядаю? А вона так на мене подивилася і каже, як людина, яка поверне цю сукню завтра назад. Я образилася, звісно. І що ви думаєте, наступного дня повернула? Оце, як на мене, справжня дружба.
2: Дякуємо, Олена, за такий щирий коментар. І я, до речі, дуже підтримую. От я дуже люблю, коли подруги кажуть щиро про це. У мене є теж така подруга.
1: А ти ображаєшся?
2: Ніколи. Ні, я за ними приходжу. Ну, от в мене є подруга, яка, я знаю точно, що вона мені скаже щиро, як я в цьому виглядаю, чи там пасує мені зачіска, чи якісь інші там в нас теми є. І я прям кажу, скажи мені чесно. Вона завжди це робить так, типу, ти ж знаєш, я ж чесно скажу. Я така, да, ну давай вже чесно кажи. І вона завжди навіть не підбираючи слова, скажімо так. Ну, але попереджає, зараз я буду казати правду. Бо просто коли вона говорить позитивні якісь штуки, то вона не попереджає, вона просто їх говорить. А коли вона говорить, ну ти ж, я така розумію, що зараз буде неприємна правда, отак.
1: Є ще один коментар від Карини, пані Карини. Не підписала пані Карина, з якого міста вона нас слухає, а ідентифікувати серед всіх міст, не тільки України, але світу, де нас зараз слухають, ми, на жаль, не можемо. Тому, в принципі, будь ласка, якщо ви нам пишете,
2: уточнюйте, з дуже якого цікаво, міста. Дуже цікаво, де ви нас слухаєте, з якого міста пишете.
1: Колись я думала, пише пані Карина, що в мене дуже велике коло друзів. Постійні зустрічі, дні народження, вечірки. А коли я втратила роботу і мені було реально важко, більшість з них кудись просто зникла. Залишилася одна єдина подруга, яка просто приходила до мене пити чай щодня. Не давала грошей, не вирішувала мої проблеми, просто була поруч щодня. Тепер я не рахую друзів за кількістю контактів у телефоні.
2: От таке буває. У мене, до речі, дуже велика книга контактів. Але це, напевно...
1: Це знайомі. Знайомі, колеги, я ж не думаю, що це
2: ні,
1: прям...
2: Ні, так я от це почула, типу, за кількістю контактів у телефоні. І думаю, теж не варто, бо просто в нас така професія, що в тебе телефонна книга завжди повна коментарями телефонами.
1: Насправді я підтримую також. Мені відгукується оцей варіант ситуації, тому що в мене теж прям велика кількість контактів, але в ситуаціях, коли складно, І необхідна підтримка. Є одна єдина людина, якій я можу подзвонити, цю підтримку отримати. Бувають, звісно, моменти. Привіт тобі, Світланко, коли вона не на зв'язку, бо в неї свої проблеми і якісь там інші справи. Ось, і тоді немає кому. Але зазвичай так в нас часто не відбувається, вона завжди на зв'язку. І це працює в обидві сторони.
2: До речі, сьогодні треба буде нашим подругам сказати, що ми про них сьогодні говорили в ефірі. Їм,
1: я
2: напевно,
1: думаю,
2: буде приємно.
1: Вони про це знають.
2: Ще один є в нас ще одне повідомлення. Тут дивне ім'я.
1: Це не ім'я, це позивний.
2: Угу.
1: Я просто прочитала, ну, ти озвучиш, я пробіглася.
2: Ага, все, я зрозуміла, так, так. Знаєте, на війні дуже швидко розумієш, хто тобі справжній друг, пише наш слухач. Ви можете бути знайомі всього місяць, а він уже тобі ближче, ніж люди, з якими півжиття спілкувалися. Ділишся батончиком, прикриваєш, разом жартуєте, навіть коли зовсім не до сміху. І ти знаєш, що він тебе не кине. Ми дуже любимо ці...
1: Ми не дуже.
2: Ага. Так, я просто читаю з телефона, мені незручно. Ми не дуже любимо ці сантименти, а коли побратим повернувся із завдання цілий, то це, мабуть, найкраща новина за день. Так. Дякуємо за вашу думку.
1: Ти не
2: думку.
1: Хочеш озвучувати, ні, позивний? Ну, можливо, можливо для
2: а
1: людини.
2: А ти його ще не позивний?
1: Ні, позивний єнот. Єнот нам так написав. Я розумію, що це звучить, тому ми попереджуємо, що це позивний, імені не знаємо, але вітання єноту.
2: Да, і дякуємо, що слухаєте нас і пишете. Отже, як змінюється дружба з віком? Чи стає друзів більше, чи стає менше? Чи ми просто нарешті починаємо розуміти, що ж таке, ну, справді, дружба? Якщо маєте що сказати з цього приводу, поділитись тим, коли ж ви познайомились зі своїм найкращим другом або подругою, наші месенджери чекають на ваші повідомлення. Студійний номер телефону 097-610-1000. Ну і ми продовжуємо.
1: Товариство, ті, хто перед тим, як продовжимо так дружбу, товариство, дивіться, ситуація в нас наступна, і хочемо вас попередити, що на поточний час, станом на 19.52, майже всі, у всіх областях України триває оголошена повітряна тривога. Десь вона, прикольно так звучить, жовтенька, десь червоненька. Нагадуємо, що це атаки ворожих БПЛА, так, червона зона... Це в нас щось інше, балістика і всі погані,
2: так, до речі,
1: погані
2: карта червоніє.
1: Штуки. Угу. Погані штуки. Ось. Отже, слідкуйте, будь ласка, за сповіщеннями. Ми розуміємо, що цей тиждень для нас трошки, дивне слово, але трошки такий насичений в плані ворожих атак. Де б не перебували, слідкуйте за сповіщеннями, подбайте про власну безпеку. Розуміємо, що вже, напевно, за п'ятий рік...
2: Кожен знає, як попіклуватися про себе в своєму регіоні.
1: Просто вам ще раз нагадуємо.
2: І турбуємося. І продовжуємо в етері нашу тему. Отже, Катю, ти признала, що є все ж таки одна та людина, якій ти дзвониш, коли потрібна підтримка.
1: Диви, а насправді не так часто мені потрібна підтримка.
2: От це, до речі, ще один факт, про який ми, в принципі, можемо говорити як про дружбу. А коли люди, ну там, типу, студентство, знаєш, оці всі штуки, то ніби як треба більше підтвердження і не підтримку, а ніби як з кимось ділити життя. А коли стаєш трішки старший, то, типу, ти обмежуєш насправді це коло ще й тому, що, от як ти сказала, типу, не завжди ця підтримка потрібна.
1: Знаєш, є ще одна така штука. Я не хочу, воно так напрошується насправді поділити вік, сказати, що до 30, умовно кажучи, ти біжиш у дружбу за кількістю, а після 30, до прикладу, ти вже звертаєш речі, ну, трошки на увагу на інші речі, говоримо про якість спілкування, і це і ти також про це сьогодні говорила, озвучувала, коли ти вже розумієш, на кого ти готовий витрачати свій час, що ти готовий робити, що не готовий. Тому так, з часом, навіть не з віком і з часом, добре, залишається прям декілька людей, які впродовж твого життя так, ну, з тобою завжди поруч. Все інше, як на мене, може переходити в розділ знайомі. Добрі знайомі, там, близькі знайомі. Є, знаєш, таке в нас, до речі, медійників вираз «теплі контакти». Тобто це варіант для людей, з якими ти не спілкуєшся, але якщо буде потреба, це теж працює в двох напрямках, так, є теплі контакти, ти можеш зателефонувати і отримати і допомогу, і відповідь суто на робочі, та, в принципі, побутові якісь питання.
2: Ну, так, да, все ж таки оцей маркер свій чужий, мені здається, він в цьому плані дуже працює. От навіть є ж люди, з якими в тебе чисто професійні стосунки, але ти розумієш, що це моя людина, і вона в будь-якому випадку розуміє, що я маю на увазі, і це дуже важливо. До речі, торкнемося ще філософського питання. Ти знаєш, що Арістотель в свій час теж писав про дружбу?
1: Ні.
2: В нього є робота, називається «Нікомахова етика», і він там писав про дружбу і розділив її на три види. Дружба заради користі – це коли, типу, ми підтримуємо стосунки, бо вони нам приносять якусь вигоду, якісь бенефіти. Дружба заради задоволення – коли двом людям весело і цікаво разом. І дружба заснована на чесноті. Тобто, коли ми цінуємо особистість іншої людини і хочемо, щоб вона була там, в неї все було добре, тільки через те, що це вона. Тобто, розумієш, типу, коли ти бажаєш людині щастя, просто тому, що вона от така є, і вона от така тобі подобається. Ну і відповідно Арістотель вважав, що оцей третій тип, він є найдосконалішим типом дружби. А як ти думаєш, дружба має бути безкорислива чи ні? Такі взагалі взаємозв'язки людей існують? Типу, коли ти, просто людина класна, і ти такий, окей, от, все.
1: Як на мене, все одно при спілкуванні, в комунікації відбувається взаємообмін, розумієш? Ти не можеш сказати, що прям ти там безкорисливо зустрічаєшся з людиною. В будь-якому випадку ти для себе шукаєш у цьому користі. Чому би і ні? Ну, ми ж не кажемо про якісь там, знов це слово, недоречне, меркантильні цілі, чи не дай там, боже, злі якісь наміри. Ось, все одно обмін енергією відбувається, ти також, навіть якщо ти під час зустрічі говориш там зі всього часу об'єму 10%, скажімо так, а твій друг говорить 90% часу, ось, все одно ти своїх 10% отримав от якусь таку вигоду.
2: Я взагалі не вірю в те, що без вигоди бувають хоч якісь стосунки в людей.
1: Ну так.
2: Ну, типу, я взагалі не вірю.
1: Я підтримую тебе.
2: Ну, типу, це якась дуже ідеалізована історія, коли, ну, типу, щось заради людини. Ну, типу, кожна людина думає в першу чергу за себе, і кожен контакт соціальний і дружба, в тому числі, на мою думку, це, ну, типу, завжди якась вигода для людини. От, бо якщо ви з людиною не маєте що один одному дати взяти, то ви по факту і не спілкуєтесь.
1: А, ну, ми сьогодні також згадували момент,
2: да, до речі,
1: вдруга, да, ну, теж про вигоду якусь таку хворобливу. І в мене є ще, я згадала, в контексті відносин між чоловіком і жінкою, да, оцей
2: оце
1: стандартне питання, чи є
2: дружба між чоловіками і жінками.
1: Але знов-таки британські вчені, їм зараз гикається, привіт, Британії, британські вчені, багато дослідників показало цей відсоток, що насправді в взаємовідносинах, здебільшого взаємовідносинах спілкування чоловіка і жінки, да, які не створюють сім'ю і в них немає не інтимних, да? Ну, більш тісних стосунків, скажімо так, існує оце поняття жертва і спаситель. Як би ми не хотіли і не заперечували, я вже чую, як в етері починається, знаєш, що ви таке кажете? Ми 20 років там дружимо. Зі школи, він знає про мене все, він мене підтримує, чи навпаки, да, дзеркальна історія, там вона завжди там поруч. Але фактично, просто як порада, не моя, британських вчених, погляньте на це дійсно, на ваше спілкування, дійсно з позиції, хто в цій ролі неправильній, да, як кажуть вчені, приймає роль рятівника і постійно виходить от з вами на зв'язок, слухає всі розповіді, всі ваші невдачі.
2: Привіт, мені треба перенести так. Шкаф, в мене немає іншого друга, який може чи підняти холодильник.
1: Ось, але ти будеш постійно у френд-зоні, так? Ось. І хто дійсно приймає на себе цю роль жертви, який постійно, давай так, яка згадує про нібито друга, який завжди прийде на допомогу, от саме чомусь ця допомога і складається от в моменти, коли да, потрібно перенести меблі, кудись відвести, послухати довгі розмови про те, що черговий там залицяльник або подруга знов не розуміє. Ну так.
2: У мене є знайомі чоловіки, вони, правда, не носять поки що. Або вже не носять.
1: Ого, класне уточнення.
2: Да, але ти знаєш, я просто теж, коли готувалась до ефіру, дивилася оці дослідження з приводу чоловічої і жіночої дружби, і є таке спостереження, що жінки частіше підтримують дружбу через особисті розмови, через якісь там саморозкриття, якісь, ну, от для них оця комунікація, вона на першому місці. А що стосується чоловіків, то чоловіки частіше підтримують дружбу через спільну діяльність. І от ти зараз говориш, типу, жертва і рятівник, і я розумію, що, в принципі, якщо вірити цим дослідженням статистів, хто там їх вивчав.
1: Хто це вивчає?
2: То виходить, що навіть просто природа чоловічої і жіночої дружби, вона прям спонукає, щоб хтось був рятівником, розумієш, а хтось жертвою. Бо жінці важливо прийти, виговоритись, а чоловіку щось разом зробити. І коли, типу, в нього є можливість з тобою розділити якусь діяльність, це для нього важливо, а тобі там навпаки мати вуха, в які можна поговорити і потім відчувати себе ок.
1: Для мене класна історія, коли це дійсно відбувається. Тобто ви родина, до прикладу, чи друзі, ви товаришуєте, у вас немає відносин, да? Тобто для мене це історія ок, і хай буде ця модель. Добре, для мене це не звучить добре, коли жінка, до прикладу, є в відносинах, там, і в чоловіка є там дружина, да? І той момент, коли вони не добирають щось всередині своїх відносин, вони
2: тут
1: певно про це. Тобто чомусь не завжди така дружба, давай так, може тривати знов таки довгий відтінок часу.
2: Але це теж взаємовигода.
1: Це взаємовигода, так. Тобто оця така хвороблива штука, тобі здається, що там...
2: Але слухай, ну не можна ж говорити, що дружніх стосунків у жінок і чоловіків не існує.
1: Прикольно, ти забула, з ким ти сидиш в студії поруч. Я завжди буду казати, що все неправда. Я стукнула навіть кулаком по столу. Неправда, все. Це все ваші, твої. Давай так вже переходимо на персональні звинувачення. Все свої романтизовані штуки і дружби, там, де ти кажеш, що дружба існує. Жартую, ну просто як точка зору. Різні бувають випадки. Світ унікальний. Все світ унікальний.
2: І люди унікальні. І все, що зводиться до якоїсь норми, насправді лише якась середня історія між цим всім. Нам дуже цікаво, що ви думаєте, товариство, існує чоловіча і жіноча дружба чи ні? Які ваші думки з цього приводу? Номер нашого телефону 097-610-10-20.
1: Але, в принципі, можете нам вже не писати, тому що на годиннику 20:04 у нас вечір четверга. Ну, не ну...
2: Катя, ні, пишіть нам, будь ласка, мені...
1: Можете собі, я вам дозволяю собі проговорити, поговорити з собою.
2: Нам потрібна теж вибірка, розуміти, які думки в наших слухачів. Тож 097-610-1000. Зараз кілька хороших хітів в нашому ефірі, і ми продовжимо, так?
1: Угу.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: дивна пісня, як на мене.
1: Потяг дюх-дюх-дюх по твоїх ребрах.
0: Я бачу просто, що тебе вона преє.
1: Це Юра, Юра Звонар, дуже люблю його. Так. Ми на шостому поверсі, товариство.
0: Шостий поверх, в мене зараз почетна місія, яка, я скажу, трошки пізніше. Я спочатку її виконаю.
1: Я готова.
0: А потім... Ого!
1: Yes.
0: Я тебе вітаю.
1: Зараз в нашому ефірі будуть рекомендації від нас з Катєю про те, чим ми радимо і як ми радимо провести цей вечір, що почитати, що подивитись. Ми точно радимо вам теплий плед і чашку чаю, якщо на це є, звичайно, можливість. Бо карта тривог говорить про те, що... Не у всіх вона є. До речі, тривога шириться. Я прямо зараз дивлюсь на карту, і в більшості регіонів України оголошена повітряна тривога. Тож піклуйтесь про себе, будь ласка.
0: Я розпочну зі своєї рекомендації. Сьогодні це буде фільм під назвою «Список останніх бажань». І я розумію, що після оголошення повітряної тривоги рекомендація від мене про список останніх бажань звучить дико. Але фільм не про те. Фільм 2007 року, який, до речі, в українському дубляжі має ще одну назву. Звучить вона як «Доки не склеїв ласти». Я готувалася, бачиш, готувалася. Насправді, комедійна драма від режисера Роба Рейнера. У головній ролі, в якій виконали незрівнянні Джек Ніколсон і Морган Фрімен. Стрічка нагадує 2007 року. Якщо ви її не бачили, є можливість сьогодні її передивитися. Зворушлива комедія про двох невиліковно хворих чоловіків, запального мільярдера, якого грає Джек Ніколсон, та ерудованого автомеханіка у виконанні Моргана Фрімена. Вони, ці два чоловіки у віці, зустрічаються в одній лікарняній палаті, спілкуються, прямо поруч лежать по кіно. Ось, і вирішують, говорили, і вирішують не марнувати залишок свого часу, складають список речей, які завжди вони хотіли зробити, але чомусь не зробили, і вирушають у шалену навколосвітню подорож.
1: І так. Їхні пригоди закручують.
0: Їхні пригоди закручують. Тут, ну, чому зворушлива комедійна? Так, з елементами драми, насправді, якщо брати там вік і нереалізованість, да, оцей симптом відкладеного життя, воно, звісно, додає, знаєш, такої якоїсь нотки жалю, отак в горлі починає трошки першить, там, ти так платочком витираєш сльози. Але насправді про те, що... Життя продовжується, життя цікаве, воно не перевершене і завжди в будь-якому віці, в будь-який час є завжди можливість почати спочатку. Тільки від вас залежить, насправді, чи готові ви починати в соте, в мільйонний раз, в десятимільйонний, але я думаю, що насправді українці за вже понад 10 років, да, того, що відбувається, навчилися починати знову і знову, і ще раз знову. Тому, в принципі, як на мене, вам буде цікаво переглянути цей фільм.
1: У нас сьогодні прям смаки співпали з тобою. У мене на рекомендації французька трагікомедія.
0: Клас.
1: В українському прокаті вона пройшла під назвою «1+1».
0: Ага.
1: В оригіналі вона називається «Недоторкані». Стрічка вийшла в 2011 році, і вона десь співзвучна по смислах і сенсах, про які ти щойно говорила. Я все ж нагадаю, що режисер і сценарист – це Олів'є Накаш та Ерік Толедано. І зіграли головні ролі Омар Сі та Франсуа Клюзе. Неперевершено зіграли. Мені дуже подобається це кіно. І воно якраз теж про те, що інколи об інших людей ми краще розуміємо себе. І про те, що ніколи не пізно втілювати свої мрії. Тож коротко про сюжет розповім. Аристократ Філіп унаслідок нещасного випадку під час парапланеризму. Ну, в общем, він залишився паралізованим, і йому шукають особистого доглядальника. І от серед багатьох кандидатур він обирає Дріса, хлопця з бідного передмістя, з кримінальним минулим, який прийшов на співбесіду лише для того, щоб отримати письмову відмову, бо в нього, ну, типу...
0: Не будуть виплат.
1: Да, щоб йому далі були виплати по безробіттю. І він, цей Філіп, бере його на роботу, і от починається дуже цікавий розвиток їхніх стосунків. І цей Дріс, він в принципі без підготовки, він не розуміє, як взагалі з паралізованими людьми, ну, так щиро він цікавиться тим, як жити людині в такому стані, як оцей Філіп, і в той же час вони починають дуже близько спілкуватись і вивчати один одного, розуміти якісь речі і про себе, і про один одного. Ну, в принципі, цей сюжет закручений дуже добре, дуже по-людяному, і це тепле кіно з хорошим фіналом, і не дивлячись, що, ну, життя там теж, ну, так, грубо кажучи, показано без прикрас. Це хороша стрічка, з якою можна провести вечір, подивитись його або з друзями, або з своїм партнером чи партнеркою, і поговорити про потім взагалі про життя і про мрії, які хочеться втілювати у життя, не дивлячись ні на що. Як ти сказала, Катю, починати в соте, в мільйонне, в тримільйонне і тому подібне.
0: Такими... Але на тренування відкрите я не піду.
1: Чому?
0: У суботу.
1: Чому?
0: Не піду.
1: Це мій спосіб тобі подружитися зі мною, Катя.
0: Ті, хто не в курсі, а дійсно не в курсі, ми це перший раз винесли на загал. Юна вже впродовж цього тижня.
1: І минулого.
0: І минулого, додає вона з такою посмішкою лисички. Просто вербує мене, вербує піти на відкрите тренування у фітнес-клуб і каже, там буде весело, весело. Ти подивися, там всі такі спортивні, такі всі вмотивовані, і буде класно, буде класно. А я от не хочу, я вже тримаю свою позицію впродовж другого тижня і кажу, коли в понеділок це прозвучало, кажу, дивись, сьогодні понеділок, треба дожити. До, сказала я, четверга, і вже наступив четвер, і до сих пір чіткого рішення немає.
1: Ну, дивись, Катя, я дуже поважаю тебе, твою думку.
0: Але на тренування ти все одно підеш.
1: Якщо ти не підеш в суботу на тренування, це ніяким чином не змінить наші стосунки. В нас ще є 66 днів, по 3 години, аби ми з тобою спробували стати близькими друзями.
0: Насправді 50, це вже можна відкривати після сьогоднішньої теми про дружбу і цього факту, от прям як реаліті-шоу.
1: Отже, товариство на 6-му поверсі реаліті-шоу.
0: 50 днів.
1: Чи зможе Юна і Катя побудувати дружні стосунки на 6-му поверсі радіостанції ТРН-ФМ? Запрошуємо вас за цим спостерігати, ставити свої питання і загалом бути з нами в цей час. З тренуванням не виходить, ну нічого, в нас ще є 50 діб, 50 ефірів. Багато ситуацій, будемо дивитись, як воно вийде.
0: Товариство, бачимо, що ви доєднуєтеся до нашого ефіру, приходите, підіймаєтеся на 6-й поверх, бачимо Запоріжжя в списку, бачимо Київ. Юна не бачить, вона тільки що показала, що в неї завис ноутбук, так буває, так, тому я
1: тому
0: тільки бачу.
1: Кажи,
0: ось, отже, Запоріжжя, вітання, Київ, Васильків, Вінниця доєдналася, Хмельницький. Так, я листа гортаю, Славута пішла, під'єдналася. Ось, Львів, вітання вам у Львів, Рівне бачимо, ось, Суми, сумчани, вам вітання.
1: Вітання всім, хто до цієї години з нами в прямому ефірі. Раді, що ви слухаєте, раді, що ви з нами. На студійному годиннику 20:26. Ну і потрібно сказати, що слухають нас не лише в Україні, а на зв'язку Німеччина, Велика Британія, США, Словаччина. Раді всіх вітати і продовжуємо цей етер.
0: Ті, хто в Україні, для вас наступні українські хіти для підняття настрою і зберігання менталочки, оскільки, нагадуємо, майже у всіх областях наразі оголошена повітряна тривога.
1: І вона шириться, до речі.
0: І вона шириться. А ті, хто за кордоном, просто вам ще раз нагадають про те, що є в нас шикарні українські хіти, і вони нам, як хіти, так і виконавці цих хітів, дуже допомагають, за що ми їм безмежно дякуємо.
1: Тож почуємось з вами за кілька хітів і продовжимо.

0: Шостий поверх.
1: Вона змогла, і ми змогли.
2: Так, вийти в етер 20.42 на студійному годиннику. Ви на шостому поверсі. Тут на шостому поверсі відбуваються різні речі. І якщо так підсумовувати, ми сьогодні і про дружбу посперечались, поговорили, попитали в інших людей. Міжнародкою пробіглись, з гостями з Ірландії поспілкувались, українців всіх привітали. Ну, і без рекомендацій вас теж не залишили.
1: А ще поміняли рубрики місцями.
2: Так.
1: І от зараз, буквально вже під завершення нашої з вами сьогоднішньої зустрічі, на вас очікує гороскоп.
2: Ми тут пошуршали, подивились на зорі і дізналися, що ж зірки завтра прогнозують всім. В кого є друзі, в кого нема теж. Отже, попереду гороскоп, і ми починаємо. Отже, зірки повідомляють, що із віком дружба нікуди не зникає. Так, Катю?
1: Угу.
2: Просто в якийсь момент замість спільних пригод ви разом обговорюєте ціни на продукти, якість сну і те, чому після одного келиха вина потрібні 2 дні на відновлення. Хоча інколи ще один келих вина, а потім ще 2 дні на відновлення. Отже, що прогнозують зірки овнам?
1: Овен, у юності ви телефонували о 2 ночі своїм друзям зі словами «Збирайся, ми їдемо на море». З віком ви телефонуєте о 2 ночі, бо випадково натиснули не на ту кнопку на телефоні. Але ваша душа, як душа компанії, нікуди не зникає. Овен досі хоче пригод, просто перед виїздом уточнює, чи є на місці парковка, і де можна випити кави. Не переставайте кликати друзів на пригоди, просто тепер пригодою може бути вечеря, яка закінчилася до 10:00.
2: Телець. У молодості дружба з тельцями – це посиденьки на лавці з дешевими снеками. У дорослому віці – вечеря, де все красиво подано, є кілька видів сиру, і ніхто не питає, чому ти з'їв 3-ю порцію. Телець із роками стає вибагливим до людей. Якщо раніше він міг дружити з ким завгодно, то тепер його головний критерій – чим комфортніше з людиною мовчати і чи не шкода для неї останній шматочок торта. А отже, тельці, зірки вам радять. Іноді запрошуйте друзів не лише на вечерю, а й просто на прогулянку, хоча б до кав'ярні з хорошими десертами.
1: У 20 років близнюки знали, хто з ким зустрічається, хто з ним посварився і хто кого бачив у нічному клубі. У дорослому віці близнюки знають, хто розлучився, хто змінив роботу, купив квартиру і чия дитина вже пішла до школи. Ваш талант, близнюки, збирати інформацію нікуди не подівся. Просто тепер ви обговорюєте, хто де лікував зуби і у кого найкращий майстер із ремонту пральних машин. Вам порада від зірок – менше голосових на 7 хвилин, більше зустрічей наживо з друзями, хоча б іноді.
2: Рак пам'ятає, як ти плакав через перше кохання, що замовляв у кафе 10 років тому, і хто забув привітати тебе з днем народження у 18-му. З віком ваша дружба стає ще глибшою. Ви вже не просто слухаєте друга, ви знаєте його сімейну історію, медичні скарги, харчові вподобання і навіть те, що він говорить усе нормально, коли насправді нічого взагалі не нормально. Раки. Зірки вам радять. Турбота – це прекрасно, але не обов'язково рятувати друзів від кожного протягу і кожного невдалого побачення.
1: У молодості леви були центром вечірки. У дорослому віці ви стаєте центром чату, де організовують дні народження, зустрічі випускників і колективні привітання з Новим роком. Ви любите своїх друзів і хочете, щоб всім було добре, але іноді так захоплюєтеся роллю головного організатора, що навіть звичайна вечеря перетворюється на захід із програмою, дрес-кодом і фотографом. Порада зірок для вас. Дозволяйте друзям іноді організовувати щось для вас. Так, вони можуть не знати, які серветки пасують до скатертини, але ж вони вас люблять.
2: У юності діви могли сказати: «Побачимо, як піде». Зараз діви надсилають в чат 3 варіанти ресторану, меню, прогноз погоди і час, коли краще виїхати, щоб не стояти у заторах. Ви цінуєте надійність діви і вмієте бути другом, який справді прийде на допомогу. Щоправда, іноді ваша допомога починається зі слів «А я ж тобі казав». Порада від зірок для дів. Не всі проблеми друзів потребують плану з 5 пунктів. Іноді їм треба просто, щоб ви сказали: «Та нічого, якось розберемось, я буду поруч».
1: Терези завжди прагнуть миру в компанії. Молодості ви заспокоювали друзів після сварок через музику. Тепер після суперечок про політику, виховання дітей і те, де краще відпочивати у горах чи біля моря. Ви можете годину вибирати місце зустрічі, бо одному далеко, іншому дорого, третьому взагалі не подобається кухня, а четвертий просто хоче залишитися вдома. Порада зірок для вас. Іноді достатньо сказати: «Я хочу ось сюди». Тут сюди. Справжні друзі переживуть навіть те, що ви обрали піцу замість суші.
2: Скорпіони. У молодості... Перепрошую.
1: Скорпіони зберігали секрети про перші поцілунки.
2: Так, скорпіони зберігали ці секрети про перші поцілунки. І невдалі побачення ще теж зберігали. Тепер скорпіони зберігають історії про складні розлучення, сімейні кризи і начальників, яких не можна називати вголос у громадських місцях. Ви не заводите сотні друзів, знаєте своїх людей, знаєте глибоко. І якщо хтось образить близьку вам людину, ви не влаштуєте скандалу, просто запам'ятаєте. Все в деталях. Надовго. На дуже-дуже довго. Отже, скорпіони, зірки вам радять. Не можна і не кожна помилка друга потребує довічного внесення до вашого внутрішнього архіву. Люди змінюються, навіть ті, які колись позичили гроші і забули вам їх віддати.
1: Стрілець у будь-якому віці залишається людиною, яка скаже: «А давайте кудись поїдемо». Різниця лише в тому, що тепер перед пригодою стрілець перевіряє погоду, наявність зручного ліжка і чи можна скасувати бронювання без штрафу. А ви нагадуєте друзям, що життя не закінчується після 30, 40 чи навіть 50. Просто іноді воно потребує ортопедичної подушки. Поради зірок для вас. Ви не вимагаєте від друзів тієї самої спонтанності, що була у них в юності. Цінуйте кожного, хто таки зібрався і приїхав.
2: Козоріг. Козоріг не завжди надсилає сердечка і не обов'язково пам'ятає всі меми з вашого чату. Зате, якщо у вас проблема, він приїде, допоможе, знайде потрібного фахівця і запитає, чи ви вже розв'язали питання з документами. У дорослому віці козоріги дедалі менше витрачають сил на поверхневі знайомства. А їм важливо знати, що дружба – це не лише веселі вечори, а й людина, якій можна зателефонувати в складний момент. Отже, козороги, радять вам зірки, не забувайте, що друзям іноді потрібен не менеджер із розв'язання проблем, а людина, з якою можна просто посміятись.
1: Водолій може не писати місяцями, не реагувати на повідомлення і раптом з'явитися до вас з фразою: «Слухай, а пам'ятаєш, як ми колись?» І найцікавіше, справжні друзі справді пам'ятають. Бо ваша дружба не залежить від кількості повідомлень на день. Хоча іноді близькі люди все-таки хотіли б знати, як у вас справи. Поради зірок для вас, водолії. Свобода у дружбі – це чудово. Але короткі якти іноді важить більше, ніж філософський трактат про природу людських зв'язків.
2: Риби. Риби вміють дружити серцем. Вони пам'ятають спільні розмови до світанку, дурні жарти, випадкові подорожі і ті моменти, коли друг нічого не пояснював, а ви все зрозуміли. З віком риби дедалі більше починають цінувати людей, поруч із якими не потрібно здаватися успішними, веселішими чи щасливішими, ніж ви є. Можна прийти в старій брудній футболці, також розповісти про свої проблеми і разом посміятися з життя. Єдине, що не змінюється, ви досі можете розчулитись від старої спільної фотографії і написати другові величезне повідомлення о пів на першу ночі. Отже, риби, зірки вам радять. Не відкладайте теплі слова на потім. Надішліть другу повідомлення вже сьогодні. Тільки можливо дочекатись ранку, якщо товариш любить поспати довше.
1: От таким прогноз від зірок видався не тільки на сьогодні, але на всі наступні і дні, і роки.
2: Що стосується дружби. А з цими порадами, маємо надію, вони вас трішечки посміхнули і дали можливість подумати про тих, кого ви називаєте друзями. Тож з цими теплими думками ми завершуємо цей етер.
1: Традиційно рукотискання, рукостискання, я дякую тобі.
2: Товариство, ви не бачите, але ми дійсно потискаємо
1: дякую
2: один одному руки.
1: Юна, за сьогоднішній етер, за те, що ще один день я провела в твоїй чудовій компанії. Дякую слухачам, які були сьогодні з нами на 6-му поверсі. Цінуємо, любимо, зустрінемося вже завтра
2: о тій самій годині, тобто о 18:20. До зустрічі!

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу. Мамусь.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, і як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна», у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом Запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

братан, прикинь, я став баті, тепер суетаться доросла. А ніби учора рюкзак на плече, і мимо школи у гості. Пам'ятаєш, як наші гуляли, все місто чуло, що знову зібрали.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

справжній твій сміх, і ми не мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Іноді падаю вниз, коли темно навкруги. Сумніви крутять в душі.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.